0: bergona.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
2: Vav Nazo, qo'lingdagi namchi chiroyli uzuk qanchaga olding?
3: Yoqdimi senga chiroyli? Bilasanmi bunichi Fransiyadagi mashhur zargar yasagan haqiqiy san'at asari qaragan.
2: Men sendan kim yasagan deb so'rayotganim yo'q. Qanchaga olding deb so'rayman Nazo, qanchaga?
3: Aytsam-chi ishonmaysan. Naqd 350 ming so'mga sotib oldim.
2: Yo'q, dahshat-ku.
3: Shunaqa.
2: Ya qani Nazo? Voy, zirayam opsammi? Uni qanchaga olding?
3: Agar bilsang, bu zirayni narxi 2 barobar dahshatga teng, tushundingmi?
2: Ola, aldashim, qotirasan de, o'rto.
3: Ha, voy rostdan nimaga ishonmaysan?
2: Ishonaman, o'rto, ishonaman. Senga ishonmasam, kimga ishonaman? Ha, tinchlikmi? Nimaga boydan beri derazadan pastga qarayapsan?
3: Yo'q, o'zim shunda.
2: Nima bo'ldi? Ha, yoki bu bittasi kutyaptimi?
3: Voy, asizoda, bu tez mani bekit, iltimos o'rto, faqat tezroq bo'lgan iltimos, mani bekita qolgin. Muloqot tez.
2: Nima bo'ldi? Sal buni tushuntirib gapirsang-chi?
3: Endi mahalladagi tilla magazinga kirib, bularni bitta taqib ko'ray deb olgandim. Keyin xayol bilan chiqib ketdimman. Ana qaragi, egasi mani quylab kelyapti, bo'l.
2: Ha, shunaqa degan. Yaxshi, men seni tanimayman. Bor o'sha Fransiyali mashhur zargaring edi. O'sha seni bekitsin sotuvchidan. Aldoqchi.
3: Voy, voy, o'rto. Hey!

0: satrda.
1: 80% ishni 20% odam qilishi azaldan ma'lum. Yaqinda 80% odam o'zini shu 20%likka kiradi deb hisoblashi aniqlandi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Men 4 yoshdaman.
5: Otam men yaxshi inson. Ular juda zo'rlar. Otam barcha odamlarni taniydi.
4: Men 10 yoshdaman.
6: Otam juda ajoyib inson, lekin juda injiq va talabchan. Go'daklik paytimda mehribonroq edilar.
4: Men 14 yoshdaman.
7: Otam tabi nozik va ta'sirchan bo'la boshladilar. Zamonaviy bo'lishlari ham imkonsiz. Ko'p narsani tushunmaydilar.
4: Men 18 yoshdaman.
8: Otam kun o'tgan sari tajang va jizzaki bo'lib boryaptilar. Otamni kechirish menga juda og'ir bo'lib qolyapti. Hayronman. Onam qanday qilib ularga buncha yil sabr qilib kelyaptilar?
4: Men 25 yoshdaman.
9: Otam qilayotgan har bir ishimga qarshi chiqadilar. Ular bilan kelishish amri mahol bo'lib qoldi. Qiziq, bobom ham otamning yoshligida ular bilan rossa ovora bo'lib tashvish chekkanmikanlar?
4: Men 40 yoshdaman.
10: Otam meni bu hayotda ma'lum intizom va qoidalarga ko'ra tarbiya qildilar. Men ham bolalarimni ana shunday tarbiya qilishim darkor. Ta'jublanaman. Otam hammamizni qanday qilib tarbiya qilishni uddalagan ekanlar-a?
4: Men 50 yoshdaman. Otam uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lib, bizning uchun bir muncha narsalarni oldindan rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Otam mehribon va juda ajoyib inson ekanlar.
11: Ayni shu zaylda fursat o'tib boraveradi. Fikrimiz takomillashadi. Vaqtni boy bermasdan ota-onamizga lutfu ehson qilaylik. Farzandlarimiz bizga, biz ota-onamizga qilgan munosabatdan ko'ra yaxshiroq muomala qilishlari uchun ham ularni borligida e'zozlaylik va qadrlariga yetaylik.

ich. Bir faqir boydan pul so'radi. Tilanchilik yaxshi emas, dedi boy. Men sizdan pul so'radim, maslahat emas, dedi faqir.

Радио Маркет. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasiz, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan oshna qilib qo'yish o'rniga qo'rqitib qo'yamiz. Bolalarimizni doktor bilan qo'rqitamiz. Ko'zini yum, ana doktor kelyapti. Hozircha yig'laversang-chi, doktor chaqiraman. Keyin kelib seni jiz qiladi, ukol qiladi. Uxlamaysanmi? Doktor, keling. Keling, mana shu bolamni to'kal qilib qo'ying. Juda ham bir chatoq bolada bu. Uxlamaydi bu. Ukolingizni ham olib kelganmisiz, shpritsingizni? Yashang, olib keling, olib keling. Mana, ana endi keldi, endi ukol o'lding endi, tamam sen endi. O'la qaysin. Olib keling. Hali bola qo'rqib ketgandan bir umrga esda qolib ketadi doktor degan gap. Mahallaga skoropomish kelib qolsa o'zbekni bolasi yo'q. Shu g'o'zapani orqasida, beshik orqasida, ko'rpani orqasida tomga chiqib olishadi. Yo'q, qaltirab o'tirar. Otasi yo onasi ko'rib qolib, "Ha, bolam tishlimi? Nima bo'ldi senga?" "Nima bo'ldi senga?" desa, "Doktor keldi mahallamizga." "Ha, kelsa kelibdi, ha buni qo'rqitib qo'ygansan-u. Endi qochadi deydi bola." "Ha, boshqa millatda bolalarichi? Kelib shopirda so'raydi. Yaydingka bu kam o'pirishli, ha?" Bu vrach da,
3: нет, я шофёр. Он просто шофёр я. Врач уже ушёл, он туда наверх пошёл.
2: А, вот здесь четвёртый этаж есть. Одна дяденька постоянно болеет. Вы к нему пришли, да?
3: Да. Мы к нему пришли, постоянно к нему придём. Он постоянно болеет. Мы ему лекарства даём, он не пьёт. Он такой, знаешь, укол делаем, а у него белые горячки начинаются вот.
2: Вот такой. Узбекдер бар сөйлемейди. Доктор келди десе, тамам. Оша күн үйдән чыкмайды без балалар.
0: Hangoma ustalari.
2: Buyuk fransiyalik Napoleonni yoshligida uyg'otayotganda erkalab uyg'otishar ekan. Janob, turing, sizni buyuk ishlar kutyapti deb uyg'otar ekan. Janob, yosh chaqaloqni, yosh bolani janob deb uyg'otishar ekan. Har kuni shirin so'zlar bilan uyg'otishar ekan. Janob, turing, sizni buyuk ishlar kutyapti desa, haligi yosh bola ham turib, mana buyuk ishlar kutyapti ekan deb buyuk ishlarga o'zini tayyorlab o'ziga singdirib borgan ekan. Shuning uchun ham buyuk inson bo'lgan. Qanaqa jangchi bo'lgan bilmadim-u, lekin tarixda nomi qolganligi uchun Napoleon desa bundan 1000 yildan keyin ham bilishadi, tarixda qolib ketgan odam. O'sha darajaga yetib borgani bu yoshligidan tarbiyasi shunday bo'lgan ekan. Janob, sizni buyuk ishlar kutyapti deb uyg'otishar ekan. Qarang, bolani qanday erkalab uyg'otish mumkin ekan. Biz o'zbeklarda tur padaringga la'nat. Hali ham yotibsanmi? Soat 10 bo'ldi. Hamma tashqarida yurtdi bolalar, yotishingni qara uxlab. Mol ichkarida och qolib yotibdi. Enasi uyg'otsang bo'lmaydi buni yotishini qara erkalanib. Sen odam bo'lmaysan sen. Sen molsan sen. Eshakka o'xshab yotishingni qara. Tursang bo'lmaydimi? Qarang, bolani mana shunday uyg'otsangiz u bola kim bo'ladi keyin katta bo'lsa? Yotishi eshakka o'xsharmish. O'zi molga o'xsharmish. Padaringa la'natni uyg'otsangiz, u bola o'rnidan turadi, nastroyeniya yo'q, choy ham ichmaydi, ovqat ham yemaydi, ichida so'kinib, molni yetalab dalaga chiqib ketadi, yo bir ishga ketadi-da, men hech kim bo'lmasa ekanmi, mandan hech kim chiqmasa ekan deb yuraveradi o'sha bola. Oxirida haqiqatan ham hech narsa bo'lmaydi shu bola. Ko'pchilik mana so'kishni eshitgan. Biz o'zbeklarda bor shu odat.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ay ya ya. Az aşk. Qo'shnimiz mana sidiqiga bor-ku, agar mabodo pul so'rab chiqsa-chi, puli yo'q deb aytgan, xo'pmi?
2: Nimaga?
4: Chunki-chi, men kecha mana pul so'radim, puling qatta, dedim-a, xotin berib qo'yganman.
2: Astag'firloh, qanday bo'lsa siz menga pul berdingiz?
4: Kecha hamma pulim berib qo'ydim senga.
2: Ye, to'xta, qayerga qo'ydim o'zi u pulni?
4: Ye, sen qo'ygan pulni men qattan bilaman, qayerga qo'yganingni.
2: Vostaki umuman eslolmayapman, o'ylayver eslolmayapman qayerga qo'yganimni.
4: U sanichi izing kirdi, chiqdi deb qopdi o'zi. Qayerga qo'yganingni, qayerda turganingni eslolmayding deb qopsan.
2: O'zi nima qilar ekan ular pulni?
4: Ya'ni sunnat bor-ku sunnat. Uylanmoqchi ekan, shuning uchun pul kerak ekan pul so'rayapti.
2: Tovba, nima hamma erkaklar uylanganda pul so'rayveradimi?
4: Asan bozosh bu erkaklarning siri bu. Shimga tutirmang, xo'p?
2: Tovba, sir rahmonni qarayli qanaqaligini tovbag'im. Vostaki, menga qarang, bitta savol sizga.
4: Xo'p.
2: Agar mabodo boyib ketsangiz, nima qilardingiz?
4: Bilasam, darrov sani qo'yib yuborib, boshqasiga uylanardim.
2: Tovba, nima deganingiz bu?
4: Chunkichi bilasan, agar sen bilan yashasam-chi, ertaga kambag'al bo'lib qolsangiz, nima qilardingiz? Degan savol bermasligim uchun.

0: hikmat izlab.
1: Bir keksa ustoz shogirdiga dedi: "Xonamizdagi jigarrang narsalarni sanab ber." Shogird biroz kuzatib, "Bu rangdagi ancha-muncha narsalarni aytdim. Endi esa ko'zlaringni yum," dedi ustoz. Shogird aytilgandek qilgach, ustoz ko'k rangdagi buyumlarni birma-bir sanashni buyurdi. Yigit hovliqib qoldi. "Men ularga e'tibor qilmadim," ustoz dedi. "Unda ko'zlaringni ochib qara." Shogird xonaga ko'z yugurtirib hayratda qoldi. Ko'k rangli buyumlar ancha edi. Oldiniga jigarrang narsalar haqida so'rab, keyin ko'zim yumuq holda ko'k rangdagi narsalarni sanashni talab qildingiz. Xafa bo'ldi shogird. Keksa ustoz tabassum qildi. "Mendan xafa bo'lma. To'g'ri xulosa chiqar, o'g'lim. Inson hayotida har xil hodisalarga duch keladi va ba'zilar nimagadir voqealarning faqat yomon tomonlarini ko'radi. Yaxshi taraflariga e'tibor bermaydi. Meni ham har doim yomonliklarga tayyor turishni o'rgatishgan. Shunda hech qachon sarosimiga tushib qolmaysan," deyishgan. "Axir, aytganingizdek, hamma narsadan faqat yaxshilik kutsam, yomonlikka duch kelganimda shoshib qolmaymanmi?" dedi shogird. "Yo'q," dedi ustoz. "Hayotdagi ko'p yaxshiliklarni e'tirof etmasligimiz, yomon oqibatlarni kutib yashashimiz natijasi. Kishilarni bugungi sinovlar emas, kechagi ishlardan pushaymonlik, ertangi kundan qo'rquv tushkunlikka tushiradi. Agar qoqilishni kutib, xavotirda yursang, albatta qoqilasan. Har bir ishning yaxshi tomoni bo'ladi deb ishonsang, uni izlaysan va albatta topasan. Musibatli kunlar kelsa tushkunlikka tushmay, uning ortidan bir yaxshilik kelishiga ishonib yashasak va sabr qilsak, bu hayotda kam qoqilamiz.

0: Kech.
1: Xotini onasi bilan telefonda gaplashib bo'lishi bilan gazeta o'qib o'tirgan er: "Kim bilan gaplashding?" "Onam bilan." "Menimcha onamlar aqldan ozyaptilar."
2: "Ha,
1: unda ancha tuzalib qolibdilar."

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men o'qituvchilarda ko'p maqtayman. Yana bir kunlar maqtagim kelyapti. Hali traktorchilarga almashtirib yubordim, xafa bo'lmadinglarmi? Bu traktorchilarda o'zlaring o'qitgansizlar-ku. Endi obrisini qarang-da bularni. Bundan bu nechasi-da bu endi? O'shinga gapirib o'tayapman. Bir maktabga komissiya kelibdi. Asa tekshiryapti demish. Hech kimga sezdirmasdan kelgan. Qorovuldan tortib maktab bolalarining kiyimlariga do'q. Tozalikka e'tibor beribdi. Devorlarni, kroskalarini ham haqiqiy emasligini ko'ribdi. Aylanib koridorda yursa, bir xonadan dars ovozi eshitiladi demish. Sekingina kirib boradigan o'quvchilar shartta o'rnidan turib, "Assalomu alaykum ustoz" deganiga, "O'tiringlar, rahmat, o'tiringlar. Va alaykum assalom. Darsni davom eting" debdi. O'zi bir chekada o'tirib, kuzatib o'tirganmish. O'qituvchilar ham shunday o'zgaradi-da. Qarang, o'sha komissiyalar kelgan paytda bilgan bolalardan so'raydi. Chunki bu sinfdagilar hammasi aloqa ekan deb o'ylasin deydi. Falonchi ib san turib gapir. Falonchi ib siz gapiring. Falonchi ib san gapir. Hammasi 5 ga javob beradi. Ta ta ta ta ta ta 5. Buni komissiya ko'p ko'rgan, to'xta debdi. Hozir topamiz, hozir ushaymiz buni debdi. Kimni bilmaydigandan topay debdi. O'zing qarasan. Shunda qarasa bir bolacha rangi oqarib ketgan, borgan sari pardan chekib ketyapti demish. O'tirgan bolalarga ham qo'shilmasdan bayiq turganmishda. Hech qovushmay o'tirganmish. San qani boringdan tur debdi. San tur, kechirasiz domla, kechirasiz. Qani shu savolga san javob berchi, balanchi. Nega shu voqea shunday bo'ldi desa, qaltirab turib, o'zidan ketaydigan rangi perlamutr o'tirib bo'lib, og'zini ko'pilab, domla sizni rostiga aldashga haqqim yo'q, men to'g'risini aytishim kerak. Men bir og'aynim o'rniga kelib o'tirgan odamman. Og'aynim bugun kelolmadi, mendan iltimos qildi, o'rniga kelib o'tiribman men. Og'aynim enasini ketdi ota-onasi bilan. Desa, "Yo'q, sani boshqa o'qishing o'rniga kelganmiz. Bu yerda o'qimiz. Yo'q, men boshqa maktabda o'qiyman o'zi aslida." Shunaqa, "Ya, domla, bu qanday bo'ldi bu? Urmasli o'qituvchi, siz oylikni nima qilyapsiz? Bu begona bolalar o'qiyaptimish bu yerda? Nohotki shu bolalarni har kuni ko'rasiz. Begonani tanimagan bo'lsangiz, o'rningizda turing. Nega bu begona bo'ladi?" Desa, "Qaltirib ketib kechirasiz. Mana bir og'aynim o'rniga kelib

0: rost gap bir ish bilan bir yoqqa ketuvdi. Men oddiy o'qituvchiman. Shu odamni o'rnida turib turibman desa, hali direktor ham yo'q bu yerda debdi. Baxtlaring bor ekan, xayriyat. Xudoga shukr deylar. Men ham komissiya emasman, komissiyaning shopiri bo'laman turmish.
1: Hangoma ustalari.

kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dada, nega buvamning sochlari oq?
5: O'g'lim, buvang bizni kiyintirish, ertalabdan maktabga olib borish uchun qaysi kasb egasi bo'lishimizni, biz yashab turgan uyga mana shu jihozlarni qanday qilib sotib olishni o'ylayverganidan sochlariga oq oralagan.
4: Unda nega quloqlari yaxshi eshitmaydi?
5: Bizning yoshlikdagi xarxashalarimizni, tunlari yig'imizni, esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi, o'g'lim?
4: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
5: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizdan nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
4: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
5: Chunki, o'g'lim.
4: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
5: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
4: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga nonning yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam, sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
5: Boringa shukr, o'g'lim. Boringa shukr.
6: Otalar oila ustuni, hayotimizning poydevori. Ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadrlaylik.

0: Bir kişi ikincisinden soradı. Agar yo'lingizdan sher chiqib qolsa, nima qilardingiz, a?
1: Nima ham qilardim? Nima qilsa ham sher qiladi-da.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Uyquda o'lib qolsa odam yomon ekan. Uyquda o'lsa vasiyat ham qila olmas ekan odam. Bittasi o'lib qopti, astag'firulloh. Uyquda ketib qopti. Odam o'tgandan keyin birinchi bo'lib jannatga shoshilar ekan. Haligi akamiz ham jannatga qarab shoshilishni boshladi. Astag'firulloh, jannat eshigining tagida ikkitasi kompyuterda o'tirganmish. Keling, keling, keling, keling, keling, keling. Familiyasi nima? Familiyam Halimov, Halimov. Ha, Halimov, Halimov. Hozir jannat hal. Bizda yo'qsiz, jannatda yo'qsiz. Desa akamiz xafa. Oyog'im sinib keldi o'zi. Bir marta qaranglar, yana bir marta qaranglar. Yo'q, bizda bir marta qaraladi. Qayoqqa boraman? Endi do'zaxga. Akamiz xafa bo'lib, do'zaxni eshigining tagiga yaqinlashsa, astag'firulloh, do'zaxni eshigining tagida ham ikkitasi kompyuterda o'tirganmiz. Uzoqdan ko'rib qolib, "Ye, Halimov kelyapti-yu." Hamma ishlarni qilib qo'yib, "Qani, keling, Halimov, keling. Hozir ko'ramiz." "Bizda yo'qsiz!" desa akamiz xursand bo'pti. "Yo'q ekanman." "Yo, shoshmang, bizda 3 marta qaraladi." "3 marta qarasa ham yo'qsiz. Endi qayerga boraman?" Noma'lum eshikka kelsa, noma'lum eshik tagida bittasi kompyuterda o'tirgan ekan. Keling, familiyam Halimov, hozir. Ha, bor ekansiz, ikkita yozibsiz. Yumshoq xida ham yozibsiz, nafshak suluchi, qattiq xida ham yozibsiz. Bor ekansiz Halimov. Endi ana bu eshikka kirasiz. Bu eshik qanaqa eshik? Endi siz u dunyoga qaytasiz, desa akamiz xursand bo'pti. Qanday yaxshi, u dunyoga qaytish qanday yaxshi. Odamlarga yaxshilik qilaman, savob ishlarni ko'proq qilaman. Endi odam bo'lib qayta olmaysiz, endi hayvon bo'lib qaytasiz. Hayvon. Bo'pti, mayli, roziman. Ot bo'lib qaytaman, ot. Ot bo'laman. Ot zakas. Ot ketgan, ikkita hayvon qolgan. Yo, kalamush bo'lasiz, yo tovuq bo'lib qaytasiz. Kalamush bo'lsam kirsa deyishadi. Tovuqqa roziman deyish bilan akamiz bir tovuq katakda paydo bo'lib qoplar. Odam hayotga bunda qarasa tovuq boshqa chaqiraydi. Eski tovuqlar kelishni boshladi. Tak, xush kelibsiz, yaxshi keldingizmi? Tovuqlar mayli xo'rozlar paydo bo'lishni boshladi. Payt qarasa tovuqlarning egasi kayib bittadan tovuqni olib chiqib so'yayotganmish. Akamiz tomon bo'ldi. Nima qilyapti desa tovuqlar aytarmish. Bizda shunaqa. Kim tuxum tug'masa uni so'yadi. Akamiz, umrimda tuxum tug'maganman. Qanday qilaman? Qiyin joyi yo'q, ikkita patizyoningizga urib harakat qilsangiz tug'asiz. Akamizga jon kerak, harakatni boshlabdi. Yana bir harakat ko'ray. Deb tursa, kenneyimiz kelib uyg'otayotganmish. Voy dadasturing hamma yoqda rasvo qilib yuboribsiz uyg'oningdir.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ey Ozosh, emay qara ovqatingizga qornim ochib ketdi.
1: Voy, siz o'zi qachon qorningiz ochmagan?
3: Sen o'zi qachon vaqtida ovqat tayyorlagansan?
1: Bo'pti, o'tiring, mana lag'mon.
3: Ey Ozosh, non-non var.
1: Mana.
3: Ey Ozo, odam jiziqnasa ko'proq bergin. Bitta nafas olganimda yamlab yutmayman bu noningni.
1: Voy mana.
3: Ozoda bo'lar ekan, shunaqa ham mazali qilib ovqat qilsang-a.
1: A?
3: Ey Ozoda ishqilib to'rsini aytgan ovqat to'sing qildingmi?
1: Voy. Tovba qildim. Ha? Ana oyim ko'chadan sotib olmagin deb berar edilar.
3: E?

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, nimjongina Abror yoshligidanoq futbol shaydosi edi. Har kuni maktabdan qaytgach, mahalla bolalariga qo'shilib, to'p tepish ilinjida maydonchaga yo'l olardi. Ammo bolalar uni hech o'z safarlariga olishni istashmas edi. Ko'ngli cho'kkan bola bir kuni yurak yutib, jamoa murabbiyiga dedi: "Men ham hech bo'lmasa bir marotaba o'ynay." Murabbiy unga bir muddat bepisandlik bilan qarab turdi. "Mayli, o'ynaysan. Faqat imkoning bo'lganda." "Qanday imkoniyat? Qor yog'sin. O'shanda balki 1-2 o'yinda ishtirok etarsan." Abror murabbiyning gapidan bosh ko'kka yetib, bu safar ularning o'yinini o'zgacha zavq bilan tomosha qildi. O'yin nihoyasiga yetgach, uyiga bamisoli yelib keldi. "Oyi, oyijon." "Ha, bolam. Tinchlikmi? Namuncha og'zing quloqingda." "Oyijon, qor." "Nima qor? Qachon qor yog'adi?" "Qishda yog'adi-da, o'g'lim. Haligi, ertaga ham yog'ishi mumkinmi?" "Jon bolam, hozir yoz chillasida qor nima qiladi?" "Shunaqami?" bolakay o'ylanib qoldi. "Qorni yog'ishi uchun nima qilsam bo'ladi?" "Duo qil, bolam. Unday bo'lsa, qor yog'ishini so'rayman. Sen qorni nima qilasan, bolam?" "Jamoa murabbiyi aytdiki, agar ertaga qor yog'sa, meni ham o'yinga qo'sharkan." Buni eshitib, onaning ko'zi namlandi. "Shunday de. Oh, bechora bolaginama." Onasining ahvolidan bexabar Abror uning aytganlariga ishonib xonasiga kirib ketdi. Birozdan keyin dilbandidan xabar olgani kirgan ona uni duo qilayotganini ko'rdi. Eshik ochilganini sezmadi ham. Ertasiga yoz chillasida qor yog'di. Hamma hayratda lol. Faqat murabbiygina gap nimadaligini anglab yetdi. Keyingi mavsum bolalar oliy ligasiga chiqqan jamoaning barcha o'yinlarida Abror to'liq qatnashdi. Yunon faylasufi Mark Antoniy aytib o'tganidek, sharoit sendan nimani talab qilsa, shuni bajar. Olg'a bosgan birgina qadamingdan ham shod bo'l. Demoqchimizki, oldingizga biror bir ezgu maqsad qo'ysangiz, uni amalga oshirishdan sira qo'rqmang. Harakat qiling, izlaning, yiqilsangiz yana turib, olg'a borishda davom etsangiz, ko'zlagan maqsadingizni ro'yobini ko'rib, har qadamda yutuqqa erishaverasiz.

0: Ikki oshna ko'rishib qoldi.
1: Xo'sh, uylandingmi?
2: Ha, o'tgan yili uylangandim, o'zingchi?
1: Hech juftimni topa olmayapman.
3: Bo'lmasa, bittasiga uylan.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Beshikni foydasi ham bor. Masalan, qadi qomati haligi mamdiq qilib boylab qo'ygandan keyin haligi suyak to'g'ri o'ssin deydi. Lekin tebratgan paytda ba'zi bir nervinni kelinlar bor. Daqara dukur uxlamasa jahl eri bilan urushib qolsa ham beshikda bola aybdor. Ha, qo'ni qo'shnisi bilan janjallashib kelsa ham bola aybdor. Ishi yurishmasa ham bola mana shunaqasidan borib kelaveradi. Alloh aytganda ham so'zi yo'q Allohimiz. Onaxonlar, kelinlarga e'tibor bering. So'zsiz ashulalar Alloh aytyapti. Masalan, Allohning so'zi qani, so'zi bor buni. Yuraydan chiqarib, bolam katta bugun ulg'aygin deb niyatlar qilib aytgan ashulalar qani yo'q. Yana gapirib turib, uni Allohning so'zi bor. So'zi bekorga aytilmagan, bola bekorga uxlamagan. Nima uchun uxlagan? Chunki Allohda avj yo'q. Alloh ashulasida avj degan narsa yo'q. Bir xil aytiladi, bir tekstda aytilaveradi, Shuncha bola zerikib uxlab qoladi. Haligi bola uxlash uchun ashula aytish kerak. Alloh aytish kerak va avji yo'qligi uchun uxlaydi. Demak, estrada xonandasi, zo'r xonanda, shu shoh-shoh ashulalarda aytib yurgan xonanda qizimiz turmushga chiqdi-da, bitta bolali bo'pti. Endi majbur o'sha Allohning so'zi bilan aytib, bolani uxlatish kerak ekan. Xolos u Alloh aytyapti degan, o'zi ovozi bor, sahnalarda ko'p ko'rgan, qanday ashula aytishni biladi. Endi ashulachilarda bilasiz, hammasi bir qamchidan bor baribir. Xudo bergan deydi-yu, o'sha yerda boshqalardan baribir ajrab turadi. Bir qamchisi bor bunda deydi. Chunki bar farqi bo'lish kerak san'atkor. Doirachilar devi bor deydi, tutib qoladi deydi. Bular katta bo'lsa keyin qarisa baxshi bo'ladi deydi. Bular shunaqangi san'atkorga bir tomondan berib qo'ygan bilan bir avjga chiqib o'zi bilmay qoladi-da. Haligi Alloh aytayotganmiz. Alloh aytay jonim bolam. Bola mazza qilayotganmiz. Uxlab qolgin Alloh. Hop deb qo'yarmish. O'zidan qo'rqib bilmay qolibdi. Hop. Bola uyg'onib ketarmish-da. Ashulachi hayron, Alloh aytdi. Nega Allohga hop deb yubordim mana. Bu ashulani boshlash bilan boshqa olam ketadi-da bular. O'zini yo'qotib qo'yadi. Alloh

0: shunday ochib borsa bolam hayiqatga olib ketgan, betiga suvurib o'ziga keltirib, bolam bilmasdan qiyqirib olyapman, uzr, man estrada xonandasiman deb o'rganib qolganman.
1: Hangoma ustalari.

0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, а что зовут? Nazo, kecha telefon qilganimda nimaga ko'tarmading?
3: O'zib, yozib bir uyimdagilar bilan mazza qilib dam olaman desam, shunda ham telefon qilib xalaqit berishingni bilgandim-da. O'shaning uchun telefonimni uyga tashab ketgandim.
2: Qatki bordingizlar uyidagilar bilan. Nima, uyingizda uxlab, damingizlar nosiyli bo'lmasmidi?
3: Biz-chi, aylanishga bordik.
2: Xo'p, raqs to'garagiga qatnashyapsan. Ish qilib aylanayotganingda boshing ham aylanib yiqilib tushmayapsan, morto?
3: Qanaqa raqs? Nima deyapsan? Biz-chi, uyidagilar bilan hammamiz bir bo'lib restoranga bordik.
2: Yo'g'i, bir pasta qaysi restoranda raqs klubini ochdinglar?
3: O tente, nima deyapsan? Jahlimni chiqarmagin o'zingdan o'zing. Ustimdan kulishib bo'ldi qilsang-chi.
2: A bo'pti, qaysi restoranga bordinglar o'zi?
3: Toshni esam nomini bilmayman, yangi ochilgan ekan. Bilasanmi, bizachi o'tda o'tirganimizdachi bitta zo'r voqea bo'ldi-da.
2: Qanaqa voqea ekan, nazo gapir.
3: Ko'rsang, bitta kishi bitta o'zi ovqatlanib o'tirgandi. Stolni ustidagi bitta tarakan kelib, kosasini o'tidan aylandi, butidan aylandi, keyin bitta sakrab kosadagi ovqat ichiga tushib ketsa bo'ladimi?
2: Nima, tarakan ovqatini ichiga tushib ketdimi? Sirasi otib yorgan bo'lsa kerak, ovqatini kosa posasi bilan nazo.
3: Qatta, o'sha kishi tarakanga qarab turib, xotinjon, xotin, qachon qarasa anqayib yurasan-a, qaragin, yana lallayganingdan kosam ichiga tushib ketding desa bo'ladimi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
2: Kitoblarda bayon qilinishicha farzandning ota-ona oldida 80 ta farz bor. Qani aytingchi, bugun siz ota-onangiz oldidagi farzingizni bittasini bo'lsa ham bajardingizmi?
0: Ulardan xabar oldingizmi?
2: Otajon, onajon tinchman deya xotirjam qilib qo'ydingizmi?
0: Ha, o'ylanib qoldingizmi? O'ylanib qoldingizmi? Darhol ulardan xabar oling. Toki vaqt kelib, ularni sog'insangiz ham, ularni ko'ra olmasligingizni unutmang.
2: Ota-onalarimizni qadrlaylik, zero ular hayotimizning mazmuni, tongdagi quyoshi, tundagi oyidirlar.
0: Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.
2: Biz

bir kam. Kimnidir baxt yo'qlar, kimni esa g'am. Kim hayotdan shodon, kimning ko'zi nam. Baxti borlar shukrli bo'lsin, dardi borlar sabrli bo'lsin. Kim baland cho'qqini pastga almashar, tilladay baxtini xasga almashar. Dushmanni bir sodiq do'stga almashar. Baxti borlar shukrli bo'lsin, dardi borlar sabrli bo'lsin.

0: ich. Bilasmi, kasalligingizni sababchi bu aroq. Biz buni aniqladik.
1: E, otangizga rahmat. Kasalligimning asosiy sababchisini o'zimga to'nkamagan birinchi doktor siz bo'ldingiz. Rahmat, rahmat doktor.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.

0: o'ylayapti. Gapim olmas bu qaysar ko'nglim, boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.
1: Радио Маркетс.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Nabi Rahimov, Xudo rahmat qilsin ustozimiz kinoda oxirida ko'rgan bo'lsangiz, Nabi akam eshakda o'tiribdi-da, men ikkita beshikni ma'ribni uyiga olib ketayotgan joyi bor. Shunda Nabi Rahimov aytadilar: "Aka Sharif, ikkita beshikni qayonga olib ketibsiz?" Bu Bo'rigulni ko'ngli qattiq aynayotgan ekan, shunga niyat qilib, o'ziniki pachoq bo'lgandan keyin ikkita beshikni kelinniki olib borib qo'yaman-da. Shunda Nabi akam eshakdan gurs etib yiqilib tushdi, rost mana. Ana endi Isomad ergashib aytdi: "Obbo!" dedi, 85ga kirgan chol dedi, eshakdan ag'darilib tushdi. Desa Davron Abdullayev operatorimiz aytdi: "Isomad!" dedi. Dadam aytardilar: "Otdan yiqilgandan ko'ra eshakdan yiqilgan yomon bo'ladi. Qarag, Nabota tekis yotibdi. Bor pulslarini ushlaqani uryaptimi yo'qmi?" Isomad akam sekin kelib turib, Nabotani shundoq qo'llarini ushlab turib: "Pul urmayapti" dedi. Davud Nabi Rahimovni bitta ko'zlari ochilib: "Palakat boshqa joyda ushlading" dedi. Kino olyapmiz-u, bir go'zal qizni olib kelishdi endi. Shu kinoda o'ynamoqchi ekan, shu qizni ham bir ko'ring, proba qilib ko'ring. Bizda endi foto proba deydi, keyin kino proba deydi. Undan keyin aktyorlar, aktrisalar tasdiqdan o'tadi. Hali rejissyor ham shundoq qaradi, suqlanib: "Ey, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim shu holatni." Shunday suqlanib qaradi-da haligi qizga: dedi. "Haligi qizni ko'rsangiz, bo'ylari uzun, qaddi qomati kelishgan, husni halovatda bahosi yo'q, go'zal." Shundoq qarab turdi-da ko'zlari olayib rejissyorni: "Bilasizmi?" dedi. "Siz hech qanaqangi probasiz, meni filmimda bosh rolda o'ynaysiz" dedi. "Bir yil o'tgandan keyin ishonavering" dedi, "qo'lingizda Oskar bo'ladi" dedi. Desa haligi qiz bunday qarab turib: "O'rtoq rejissyor, qiz bola tug'ilsa-chi?"
0: Hangoma ustalari.
3: Bir kuni Buxorodan chiqib Karmanaga yaqin kelib, Karmana degan joy bor Navoiyda, bilishadi mana. O'sha yerda bir suv ichaylik, chanqab ketdik deb tushsak, shu tushishimi bilaman, uzoqdan bittasi: "Tog'ajon, tog'ajon" deb yugurib kelyapti. "Yo Alloh, bu yo'qotgan jiyan kim bo'ldi ekan?" deb turib, shundoq qarasam bir lo'li yigit: "Tog'ajon" dedi, "Xudodan aylanay, sizni boringizga shukurman, sizni tog'om deb niyat qilganman, tog'om deb ataganman" dedi. "Xayr, rahmat jiyan" dedim, "nima degan bo'lsang endi niyatlaring ijobat bo'lsin, mayli, men nima deyman?" "Tog'ajon" dedi, "bu quruq tog'amas" dedi. "Bir kun baribir yo'limdan chiqasiz. Shu yo'limdan chiqqanda oyog'ingizni tagiga bir qo'ch qorni shundoq ag'darib, qora qo'ch qorni qonini chiqaraman deb niyat qilib qo'yganman. Tog'ajon, yuring bizni uyga." Shunday uyga kiramiz, darvozani tagida turasiz, qora qo'ch qorni tortib kelib, oyog'ingizni tagiga ag'daraman, qonni chiqaraman. "Bo'ldi tog'a" dedi. "Ey jiyan, baraka top, sandaqa jiyanlar bor bo'lsa yur qani" deb men ham ilhomim jo'shib, shundoq ostonadan kirsak, bir qora qo'ch qorni olib kelib ag'dardi, qonni chiqardi. Men aytdim: "Ab, baraka top jiyanginam, ana endi uyga quruq ketmaydigan bo'ldik, buni shunday olginu, moshinni orqasiga sol, teridan o'zim chiqarib olaman" desam, haligi lo'li yigit ham menga qarab turib: "Tog'ajonim, men sizni oyog'ingizni tagiga qonni niyat qiluvdim, ana qonni chiqardim, endi buni go'shtini bachala yeydi" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: сейчас Радио Стар.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: Whatman.
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka, kecha magazinda nima o'qiganim bilasizmi?
5: Nima ekan?
3: Odamchi 1 yilda 3 kg tuz yirkan.
5: Bo'lishi mumkin, lekin sen pishirgan ovqatingning ichida ana shu 3 kg tuz yetarli.
3: Ayvoy, namuncha sizga bitta gap gapirib bo'lmaydi, umuman gapirmayman endi.
5: Tushunsang bo'ldi ozoda. Menga desa, vapshe gapirmasin ham bo'ladi.
3: Shunaqami hali? Biram qo'polsizki?
5: Yo, ozoda. Nima bir pasta xafa bo'ldingmi? Faqat tushunsang bo'ldi. Men bitta narsani o'zim tushunmayman. Lekin ozoda. Bilasanmi, sen pishirgan kakletlarning bittasi shapaloqdi. Bittasi yong'oqdi kichkina. Nimaga unaqa?
3: Sizga nima yoqadi o'zi vostaka, ha? O'zingiz aytdingiz-ku, pishirgan ovqating har xil bo'lsin deb.

Zavqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.

0: hikmat izlab.
1: Tarixda bir boy savdogar bo'lgan ekan. Uning boyligi 7 pushtiga yetar ekan. Shunga qaramasdan u o'g'liga gilam to'qish hunarini o'rgatibdi. Har kuni bola do'stlari bilan sayrga chiqibdi. Pul undirish ilinjida poylab yurgan qaroqchilar uni o'g'irlab olib qochishibdi. Shahar chetidagi bir xaroba uyga olib borib qamab qo'yishibdi. Otasiga xat yuborib, o'g'lining evaziga katta pul so'rashibdi. Lekin savdogar pulni berishga shoshilmabdi. Qaroqchilarning toqati toq bo'lib, bolani o'ldirmoqchi bo'lishganda, bola ularga shunday debdi: "Meni o'ldirsangiz, hech narsasiz qolasiz. Agar aytganlarimni qilsangiz, mendan foyda ko'rishingiz mumkin. Menga gilam to'qish uchun ip va dastgoh olib kelinglar. Men gilam to'qiyman. Siz uni bozorga olib chiqib sotasiz va yaxshigina pul ishlab olasiz." Qaroqchilar tez orada birinchi gilamni bozorga olib chiqishibdi. Bozor aylanib yurgan savdogar o'g'lining to'qigan gilamini tanibdi va bir kishi orqali katta pulga sotib olibdi. Uyga kelib gilamni diqqat bilan tekshiribdi. O'g'li gilamdagi naqshlar orasida o'zi turgan joyning xaritasini ustalik bilan joylashtirgan ekan. Savdogar do'stlarini olib o'sha joyiga boribdi va o'g'lini tutqunlikdan xalos etibdi. Qissadan hissa shuki, hunar boyga ham, kambag'alga ham birdek kerak ekan. Agar boy bo'lsangiz, erta yoki kech boyligingizni saqlaysiz. Agar hunarmand bo'lsangiz, hunaringiz sizni asraydi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xitoyda 1.5 milliard aholi yashaydi. Hamma xitoyliklar xotinini kompyuterga solib deymiş. Tekshirib, rostam o'g'ilmi, rostam tug'ilaversin. Qiz bo'lsa to'tapdirib o'ylab ko'rishimiz kerak. Hamma o'g'il ko'ryapti deymiş. Endi tasavvur qiling. Butun Xitoyda o'g'il tug'ilaversa, 1.5 milliard odam 3 milliard bo'lib ketgan o'g'il qop qora erkaklar, hamma erkaklar, ayol qiz yo'q, biror dona ham yo'q. Keyin nima bo'ladi? Keyin O'zbekistonga qarab sekin kelaveradi. Nima uchun? Chunki O'zbekistonda qizlar ko'p tug'ilyapti. O'zbekistonning 47% aholisini erkaklar tashkil qilar ekan, 53% aholisini xotin-qizlar ekan. Qarang, keladi gumbir qasr to'y, ha? Nima bo'lyapti? To'y bo'lyapti. Qanaqa to'y? Palonchi qizini chiqaryapti. Voy, qayerga chiqaribdi ekan? Xitoyga. Ana o'zimizni Xitoy qishloqqami? Qana Xitoy qishloq? Xuddi Xitoyni Shanghai degan joyga chiqaryapti. U Shanghai qayerda u? Shunda Gonkongning tepasida. Voy, Gonkongni ham bilasizmi? Ha, bilamiz. Qaysini o'sha yerga tushgan-ku? Ana to'y, ana tomosha. Ketdi. San'atkorlar samolyotga uchib ketgan, ayollarchi to'ydan to'ri oldin avtobusga o'tirib jo'nab olishgan. To'rt avtobus to'ri oldin olib ketgan. Sheriz Chimkent, bunaqasiga Jambul bilan o'tib, mamlakasiga aylanib, Olmataga borib, Olmatadan mamlakasiga aylanib borib, Uyg'uristonga tushib, Uyg'uristonni Urumchisidan borib, nariyoqqa qarab yurib, tog'larni bag'rimga, toki narigi chetdagi dengiz bo'yidagi Shanxayga yetib borguncha to'ri bo'ladi. To'yda o'tkazib, ertasiga biz qaytamiz, yo'l uzoq bizga ruxsat bering. To'kaguncha yana xat-xabar, ha, kelin o'g'il tug'di. Yana o'sha 4 avtobus ketdi qaytmay. O'g'li 5 to'yisini o'tkazib olib, rosa qaytib kelib, shu Olmataga kelgan payt yana telefon, ha, qaytinglar, sunnat to'y qilyapmiz. Yana qaytdi orqaga. Ayollar, shu paytgacha dunyoni ko'rmadim, bir ko'rib olay. Rosa ko'rdim, enamni ham ko'rdim, dunyoni ham ko'rdim. Ketyapti.
0: Hangoma ustalari.

0: Jazz Radio сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а сіз оде?
3: O'rto, kecha anu malika san bilan nimanidir razborini qilmoqchi edi. Urushdinglarmi u bilan?
2: Ha, o'zi chiqqa otib ketib, menga sakriydi.
3: O'zi ham kuningni ko'rsatgandir malisanga.
2: Nima? O'sha anqo malikami? Mani kunimni ko'rsatarkanmi? Hech de. Atak, u menga hech narsa qila olmaydi. Prosta anchadan beri tishlarimni oldirmoqchi bo'lib yurdim. Malikani yordamida o'sha tishlarimdan qutilib oldim.
3: Tishini qoqib qo'lingga beribdi-da.
2: Ha, nima bo'pti? Zato tish doktoriga borib ovora bo'lmadim. Hammasi tekinga. Hal bo'ldi qo'ydi-de.
3: Ha, agarda yana bir ikkita odam bilan urushsang-chi, yana ham tekinroq joyga borasan.
2: Bo'pti, ko'p boshimni qotirmagin. Uyqum kelib turibdi o'zi. Bo'pti, men ozgina uxlab olay nazor.
3: O'zi hozir yaqindagina uyqudan turgan bo'lsang, yana uxlaysanmi?
2: Ha, nima bo'pti? Ko'rayotgan tushimni oxiriga yetkazib qo'yi. Bilasan-ku, bitta ish qilsam, oxirgacha qilishni juda ham yaxshi ko'raman.
3: O'zi qanaqa tush ko'rayotding?
2: Voy, bilasanmi, o'rtoq? Mancha tushimda osmonda tushdim.
3: Osmonda deysanmi? Ha. Demak, yarim kechasi osmonda menga urilib ketgan odam san ekansan-da.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bir kuni pashsha asalariga jahl qilib shunday dedi.
5: Sen shunday bir ahmoqsanki, asal yig'aman deb mashaqqating evaziga yiqqan bolingning yarmini o'zing yeganingda ham mayli edi. Mana men hamma vaqt katta ziyofatlarda, hattoki podshoh saroyida bo'laman. Shirin ovqatlar yeyman, ajoyib sharbatlar ichaman, mazza qilib yashayman. Eng keragi o'zimga qarayman.
4: Asalari esa unga shunday javob berdi.
6: Ana xolos, aslida ahmoq sensan, ammo idrok qilib tushuna olmaysan. Borgan joylaringda odamlar sendan irganib qo'llariga nima tushsa, o'sha narsa bilan uradilar, haydaydilar, sendan nafratlanadilar. Sening fahming yetmaydi. O'zingga o'xshash pashchalarning minglarchasi o'ldirilayotganini ko'rib turasan-u, men ham bir kun shunday o'ldirishlar mumkin degan fikr aqlingga kelmaydi. Ibrat olmaysan. Men qirlar, vodiylarni kezib yiqqan asarimni o'zim yemayman, ammo egalardan mehr, muhabbat, e'zoz, hurmat ko'raman. Bundan iftixor etaman, quvonaman.

ich. Ajoyib itim bor-da. Har kuni ertalab gazetani menga keltirib beradi. Hamma o'rgatilgan itlar ham shunday qiladi-ku. Qizig'i shundaki, men gazetaga obuna bo'lmaganman-da.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sherik kelavermadi, men o'zim boshlayveraymi? Boshlayveraymi yoki kutib turamizmi bir pas? Boshlayveraymi? Kesin. Boshlayveraymi? Farqi yo'q, boshla desangiz. Ya men boshlashga boshlayman. Gapni o'rtasidanki bo'ladigan odati bordan keyin odamda ilhom qochirib yuboradi. Shu oyog'i tovushi eshitildi, shu kelyapti menimcha. Aytdim-ku.
3: Ijozat eting.
2: Ijozat etmasam-chi?
3: Ijozat etmasligingizga ijozat etilmagan.
2: Ijozat etishimga ijozat etilganmi?
3: Ijozat etishingizga ijozat etilgan.
2: Ijozat.
3: Ijozat uchun rahmat. Men hammadan uzr so'rayman. Shunchagina bo'lsa ham kechir.
2: Ya, bir mana shuncha bo'ldi, ha? Gapni qaray, shuncha. Shu tomondan keldingizmi?
3: Ha, shahardan kelyapman.
2: Ikkita ayolni janjalini ovozi eshitilyaptimi?
3: Ha, bizni xotin bir ayol bilan janjallashib yotibdi.
2: U qaysi biri sizni xotiningiz?
3: Ular ham shu masalani hal qilishyapti.
2: Hamma to'yga to'yana bilan keladi. Shuncha xalq yig'ilgan bir san'atkorlar, qiziqchilar bo'lib kelar ekan, bir zo'r uchrashuv bo'lar ekan deb bu janjal bilan kelibdi uni qaraganda.
4: Uchrashuv deganda, Ortiqjon, kechagi qiz bilan uchrashuvlaringga nech pul ketdi?
2: Ana u qiz bilanmi?
4: Ha.
2: 1000 so'm.
4: Muncha kam pul ketibdi.
2: A u qizni cho'ntagida boshqa puli yo'q ekanda. Ya, endi bizlar u bilan har kuni uchrashamiz. Kenne, bir safar men to'layman, bir safar u to'laydi. Har kuni uchrashamiz-da.
3: Yigit bo'lmay har balo bo'li. Bir safar u, bir safar men to'layman deb cho'zilib yurguncha, yo, o'sha qizga uylaning, qo'ying.
2: A u qizga uylansam, keyin men kechqurun kim bilan uchrashaman?
0: Sangoma ustalari.
2: Lekin baribir ham sizga havasim keladi. Uylanganda. Oilasi bor.
3: Uylanganlarni nimasiga havasingiz keladi?
2: Ha?
3: Sho'ri qursin uylanganlarni.
2: Yo'g'i.
3: Ha?
2: Nimaga bunday deyapsiz?
3: To'g'risida uylangani bittasi men bo'ladigan bo'lsam, aka, uylanganimga mana 15 yil bo'lyapti. Haligacha men xotinning tilini tushunmayman. Xotin meni tilimni tushunmaydi. Nima qilsam bo'ladi?
2: Tarjiman orqali gaplashib ko'ring. Ya, bo'pti, mana mashinada shuncha odam o'tiribdi. Bularga ayting-chi, bulardan maslahat olamiz.
3: Mana aytsin, mana erkaklar ko'pagan bu tomonga. Aytinglar, yostiqqa bosh qo'ygan odamni almashtirib bo'ladimi?
2: A bo'lmasa yostiqni almashtiring. Gap o'zimizni kiyib o'rtoqlar. Ba'zi bir erkaklar keyingi paytlarda umuman quyushqondan chiqib ketyapti. Mana bittasi siz, intelligent, ziyoli odam. Oxirgi marta xotiningizni qachon qayerga olib bordingiz? Mana bir ayting, qani men qoyil qolay.
3: Olib bordik. Sizni gapingizga kirib olib bordik.
2: Qayerga?
3: Zaparkka.
2: Hayvonot bog'iga. Xo'sh,
3: olmadi.
2: Ya, unisi ham mayli. Oxirgi marta xotiningizga qachon nima olib berdingiz? Shuni ayting.
3: Siz nima uchun meni tergab qoldingiz? Men
2: yo'q, mana xalq guvoh. Eshitinglar, ayting. Oxirgi marta nima olib berganingizni ayting, men bir qoyil qolay.
3: Yo, meni o'zimni vazifam bor, olib beradigan narsalarim bor, bo'ynimdagi vazifam. Uni qilyapman. O'sha narsalarni olib beryapman.
2: Oxirgisi.
3: Mana kecha bozor kuni aytdiki, yuvadigan quritadigan nima olib bering dedi.
2: Olib berdim. Ya, rahmat, eshitdilaringmi? Yuvadigan quritadigan apparat olib beribdi.
3: Nimaga olib bermayman?
2: Rosa puliz ketgandir.
3: Yo, to'g'risini aytish kerak, rosa emas, lekin ozroq ketdi, ancha-muncha.
2: Qancha?
3: 3-4 ming so'm ketdi.
2: Ya? Ha, u 3-4 ming so'mga u qanaqangi apparat ekan, yuvadigan quritadigan?
3: Shu tog'ora bilan arqon.
0: Sangoma ustalari.
5: Madina Bonova.

0: Radio Suda.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
2: Vostaki, menga pul bering.
4: Obo, jonga deding, g'unamchi pul, pul, pul. Mani ko'rganda pulni ko'rgandek bo'lasanmi?
2: Sizni ko'rsam pulni ko'rgandek bo'laman. O'shaning uchun pul bering.
4: Xo'p, nimaga yana pul kerak senga, Ozoda?
2: Ana qo'shnimiz Xolida opa borlar-ku, o'shlar yengil kofta olibdilar. Menga ham rassa yoqdi. O'shani olaman.
4: Xolida opa oldiga qaytib chiqasan hozir. Yana qachon shu tovon tashirgan, shuni bilasan-da, shu tashiydigan kuniga san ham tayyor turgan orqasidan tovon tashiysan. Maylimi?
2: Voy bu, namuncha vostaki, iltimos endi bera qoling.
4: Xo'p, bo'pti Ozoda. Mana shu oxirgi berishim. Boshqa bermayman. Keyinchi bor qoldi benga aytgan. Boshqa kiyimni olasan endi. Agar yana bu narsa oladigan bo'lsa, samandan pul oladigan bo'lsa, men quriyman. Quriyman.
2: Xo'p, bo'pti. Vostaki, menga o'zi qanaqa rang yarashadi?
4: Senga lubboy rang yarashadi, Ozoda. Lubboy.
2: Bilaman, hamma rang yarashishini. Faqat o'shalarni ichidan eng chiroyliroq turadiganini ayting.
4: Menimcha-chi, senga bilasanmi? Oq. Ko'k, qizil, jigarrang, binafsharang, olovrang, shunaqa rangda yarashadi.
2: Voy vostaka, unda yana pul bering.
4: Obo, nimaga yana pul?
2: Siz hozir bitta oq koftaga pul berdingiz, qolgan ranglariga bermadingiz-ku?
4: Shu oq ham yaxshi turadi hozirda, yaxshi turadi.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanı.
2: Nazo, akelarga nima bo'ldi? Nimaga xassaga tayanib yuribdilar?
3: Avariyaga uchragandilar-da, o'shaning uchun.
2: Voy yo'g'i, nima oyoqlari sindimi?
3: Ayo, sinmadi, lekin shunaqa yurishga majburladi.
2: Voy bechora akangacha, juda ham rahmim kelyapti. Nima endi umrlarini oxirigacha shunaqa yuradilarmi?
3: O'zi umuman doktor ularga xassada yurishingiz shart emas degandi, lekin advokatlari buni teskarisini aytibdi. Hech bo'lmaganda sud tugaguncha xassada yurishlari kerak ekan.
2: Nima, hali avariyaga uchraganlar uchun ishni sudgacha oshirdilarmi?
3: Ha, voy bo'lmasam-chi. Shunda soqqali ish bo'ladi-yu sudga oshirmaganmi?
2: O'zi qanaqa mashina bosib ketdi okelani?
3: Ya, nafasini siqili nega bosib ketadi? Prosta salgina turtib ketdi. Shu,
2: hali salgi turtgani uchun ham sudga oshirdilarmi?
3: Ha, endi Mercedes-Benz turtgandan keyin boshqa ilojimiz ham yo'q edi-da. Shunda mashinaga faxrlansang arziydi bunaqa mashina turtib yorsa o'rto.
2: Nima?
3: Ha,

O'qituvchi sinfxonaga kirsa, o'quvchilar bir-birlari bilan bahslashyapti. Nega bahslashyapsizlar? Biz 1000 so'm topib oldik. Endi kim boplab yolg'on gapirsa, o'shanga sovg'a qilmoqchimiz. Uyat emasmi? Men sizlarning yoshingizda yolg'on nima ekanligini bilmasdim. Bollar 1000 so'mlikni o'qituvchiga berishdi.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: no resultado.
1: Stop.
2: Markaz radiosida.
3: Hangoma ustalari.
4: Ortiqjon.
5: O!
4: Ortu!
5: Boryapman.
4: Ortu! Bratchka!
5: Boryapman.
4: Qattiydingmi?
6: Boya bolalarning gapini eshitdingizmi?
4: Ha. Nimani so'rashdi shular? Nimani aytib beringlar
6: deydi? Ular so'ragani mayli, bir qo'yil qoldiringlar deyapti-da.
4: Bo'ldi. Nima qilamiz?
6: Shunga menda taklif bor.
4: Xo'sh,
6: ikkita tilda gapirsak.
4: Ikkita tilda gapirasiz?
6: Ha?
4: Ikkinchi tilingizni chiqaring-chi.
6: Ikkita tilda deganim, men o'zbekcha gapirsam, siz boshqa biror.
4: Ha, chet tilimi?
6: Ha.
4: Ha, uchta chet tilini bilamanmi?
6: Yo'q.
4: Ha, maqtanishmasin, men uchta chet tilini bilaman.
6: Qaysilari? Qaysilari?
4: Ingliz tili, nemis tili, rus tili.
6: Ha, ingliz tilida biror narsa deyingchi.
4: Nima dey?
6: Ha, nima bo'lsa ya. Qat.
4: Bonjour, madam.
6: Ha, bu fransuzcha-yu.
4: Ya, unda to'rtta chet tilni bilar ekanman.
6: Ingliz tilida sigirni balasi buzoq nima bo'ladi?
4: Inglizlar buzoqqa indamay turadi. Konkret sigir bo'lganidan keyin cow deyishadi. Shunaqa xalq inglizlar.
6: Ha, nemischani ham bilaman dedingizmi?
4: Maktabda 5 olganman.
6: Nemis tilida qurbaqa botqoqda sakrab-sakrab yuribdi. Qanaqa bo'ladi?
4: Der qurbaqa? Der botqakin. Der shalap, der shalap, der shalap.
6: Der-derini aytmasa nemischa ham o'zbekcha degan gap ekan-a?
4: Juda oson. Men yarim soatda o'rganib olganman.
6: Ruschani ham bilaman dedingizmi boya?
4: Ye, yigitlar armiyada o'rganadi-yu hamma.
6: Unda bunday qilamiz. Tasavvur qiling, men bir rus qizini sevib qolib, sevgi izhor qilaman. Siz tarjimon.
4: Sevgini tarjima qilish juda oson.
6: Qal. Yaxshi qiz, men sizni yaxshi ko'raman.
4: Хорошая девочка, я вас хорошо вижу.
6: Я люблю. Люблю.
4: Люблю desa ham bo'ladi, zarurga вижу desa ham bo'ladi.
6: Ha.
4: Rus tili juda boy til.
6: Xo'p, davom etamiz. Men bir faqir yigitman.
4: On один ведро человек.
6: Да. To'g'risi, haliga dadamni orqasidan kun ko'raman.
4: Прямо за ди папой солнце увидит он.
6: Qarshiya?
1: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida er-xotin urushib qolishdi. Ertalab ayol bar vaqt uyg'ondida nonushta dasturxonini tayyorlab, o'zi choyini ichib turib ketdi. Eri uyg'onib nonushta qilgani keldi. Qo'liga qaynatilgan tuxumni olib archishga tushdi. Ayolning kelishini kutdi. U kelmadi. Stakandagi sutni xo'pladi. Sovib qolibdi. Mazza qilib choy ichkisi keldi. Ishtahasi qochdi. Ayol qo'lida non ko'tarib kirib keldi. Dasturxonga o'tirgisi keldi. Negadir o'tira olmadi. Birozdan so'ng ko'cha eshigining tovushi eshitildi. Ishga ketdilar shekilli, dedi ayol. Oshxonaga kirib stol ustini yig'ishtirmoqchi bo'ldi. Qarasa hech narsa yeyilmabdi. Ha, tuxumni tozalab berishimni kutganmadingiz. Siz mening mehrimga arzimaysiz. Kechagi gaplaringiz qalbimni parchaladi, dedi. G'azablanib ichlarini yig'ishtira boshladi va ko'zlari ikki atirgulga tushdi. Biri oq, biri qizil. Uning ostida xat bor edi. Unda hayotimdagi eng go'zal gul. Sevimli ayolim, mahbubamga. Assalomu alaykum, mehribonim. Nonushtaga kelishingni qanchalar kutganimni bilsang edi. Lekin bu sharafdan mahrum bo'lganimdan choy icholmadim. Tomog'imdan o'tmadi. Seni har kungidek meni ishga go'zal tabassumla kuzatishingni qanchalar kutganimni bilsang eding. Suyukligim, xato qildim. Nohaq edim. Uzrimni qabul qilasanmi, deb yozilgandi. Ayolning ko'z yoshlari maktubni ivitdi. Uni qattiq bag'riga bosib, "Men ham kechiring azizim", dedi. So'ng asalari misoli uchgandek ishga kirishdi. Erining eng sevimli taomlarini tayyorladi. Uylarni o'zgacha tozaladi. Gullar bilan bezatdi. O'zi pardoz andozini qilib, munosib tarzda erini kutishga hozir bo'ldi. Ular bir-birlarini o'zgacha tabassum bilan qarshiladilar. Ayolning tilidan bol, yuz-ko'zidan muhabbat nur yog'lardi. Har biringiz oilaviy baxtni barpo qilishga birgalikda harakat qiling azizlar. Mustahkam uy, baxtli oila qurish, bu hayotdan chiroyli zavq olish o'z qo'lingizda.

0: kechgich.
1: Odamlar Dima Bilanning yangi albomini tashlab yubormasliklari uchun uning ichiga 2007-yil kalendarini joylashtirilibdi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Teng huquqli, mustaqil, ozod yurtda yashayapmiz. Vatanimizning tarixi, go'zalligi esa olamga mashhur. Shu yurt fuqarolari biz uchun qomusimiz hayotimizning har bir jabhasida erkimiz qalqoni hisoblanadi. Biroq ana shu qonunga bo'ysunmaslik, uni yaxshi bilmaslik o'zini najotbaxsh himoyadan mahrum etish demakdir. Zero qonunlar bizni boshqalardangina emas, balki o'zimizdan ham asrab turadi. Qonunga amal qilish har bir fuqaroning burchidir.

0: Gich.
1: Bar xizmatchisi mijozga qadahni yarimlatib aroq quydi. Nega endi to'ldirib qo'ymading? Bilasizmi, qarib qoldim. Ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Nimaga endi toshirib yubormading? Ye? Ko'ramasman-ku.

0: Маркес радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Артыкжан.
4: О!
3: Орты!
4: Барванман!
3: Орты! Братчика!
4: Барванман!
3: Катты едину!
5: Бая балларды гапни ештейсмі?
3: Ха! Nimani so'rashdinglar? Nimani aytib
5: beringlar? Ular so'ragani mayli, bir qoyil qoldiringlar deyapti-da.
3: Bo'ldi. Nima qilamiz?
5: Shunga menda taklif bor.
3: Xo'sh,
5: ikkita tilda gapirsak.
3: Ikkita tilda gapirasiz? Ikkinchi tilingizni chiqaring-chi.
5: Ikkita tilda deganim, men o'zbekcha gapirsam, siz boshqa biror.
3: Ha, chet tilimi?
5: Ha.
3: Ha, uchta chet tilini bilamanman.
5: Yo'q.
3: Ha, maqtanishmasam, uchta chet tilini bilaman.
5: Qaysilari? Qaysilari?
3: Ingliz tili, nemis tili, rus tili.
5: Ha, ingliz tilida biror narsa deyingchi.
3: Nima dey?
5: Ha, nima bo'lsa ya. Qat.
3: Bonjour, madam.
5: Ha, bu fransuzcha-yu.
3: Ye, unda to'rtta chet tilni bilar ekanman.
5: Ingliz tilida sigirni balasi buzoq nima bo'ladi?
3: Inglizlar buzoqqa indamay turadi. Konkret sigir bo'lganidan keyin cow deyishadi. Shunaqa xalq inglizlar.
5: Ha, nemischani ham bilaman dedingizmi?
3: Maktabda 5 olganman.
5: Nemis tilida qurbaqa botqoqda sakrab-sakrab yuribdi. Qanaqa bo'ladi?
3: Der qurbaqa, der botqakin, der shalop, der shalop, der shalop.
5: Der-derini aytmasa nemischa ham o'zbekcha deyib gapakan-a?
3: Juda oson. Men yarim soatda o'rganib olganman.
5: Ruschani ham bilaman dedingizmi boya?
3: Ye, yigitlar armiyada o'rganadi-yu hamma.
5: Unda bunday qilamiz. Tasavvur qiling, men bir rus qizini sevib qolib, sevgi izhor qilaman. Siz tarjimon.
3: Sevgini tarjima qilish juda oson.
5: Qal. Yaxshi qiz, men sizni yaxshi ko'raman.
3: Хорошая девочка, я вас хорошо вижу.
5: Я люблю. Люблю.
3: Люблю desa ham bo'ladi, zarurga вижу desa ham bo'ladi.
5: Ha.
3: Rus tili juda boy til.
5: Xo'p, davom etamiz. Men bir faqir yigitman.
3: On один ведро человек.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ozoda.
2: Mana ketibonman.
4: Biram imillisan ey, tashvi xijolat.
2: Voy bu, mana labbe, nima deysiz?
4: Choy, quy choy.
2: Va xo'p, bo'pti, mana iching. Ey, vostaga bugun ancha yaxshimisiz?
4: Voy, asan menga qarab kulib, shirin-shirin ovqatni pishirib bergandagi yaxshi bo'lmaymanmi-ka? Nechun yaxshi bo'laman?
2: Ha, unaqada ertaga ishga borsam bo'lar ekan. Ancha uyda o'tirib qoldik. Endi aha, tinchlikmi? Ehtiyot bo'ling, choy issiq.
4: Ozoda, qanaqa bo'ldi, xo'p dedim. Mani chudichi yana boshim og'riyapti-da.
2: Voy, rostdanmi? Qani istimiz ko'ring-chi. Voy, ostaga istimiz yo'q-ku. O'zichi uyda ko'p o'tirib qoldingiz-da, o'shanchadan boshingiz og'riyapti. Qani, boring, hoziroq bir ko'chalarni aylanib keling.
4: Eh, nomerim o'tmadi-da.
2: Nima?
4: Xo'p, xo'p, men ketdim, xo'p.

0: hikmat izlab.
1: To'rt o'g'il farzandi bilan beva qolgan Xadicha achchiq qismat qarshisida yum-yum yig'ladi. To'ng'ich farzandi endigina 11 yoshga kirgandi. Endigina 30 bahorni qarshilagan Xadicha o'z hayotini unutdi. U faqat bolalari uchun hayot sinovlariga qarshi turardi. Xadicha 4 o'g'ilni o'zi yemay yedirdi, o'zi kiymay kiydirdi, tinim bilmay ishlardi. Ishdan dam olish kunlari mardikorlik bozoriga chiqar. Mahalladagilarni uy ishlariga yordamlashib, to'rt pahlavon o'g'lini o'zgalardan kam bo'lishini xohlamasdi. Shu asnoda oylar va yillar o'tdi. O'g'illar voyaga yetishdi. Tinim bilmagan Xadicha opa ularni shaharga, oliygohga kirib o'qishlariga ko'maklashdi. O'g'illar birin-ketin shaharda oliygoh talabalari bo'lishdi. Xadicha opa o'g'illaridan faxrlanar, bag'rimga shamol tegadigan kunlar yaqinlashdi deb xursand bo'lardi. To'ng'ich o'g'il o'qishni tamomlab, uylanishga qaror qilganini aytdi. Xadicha opani sevinchi cheksiz edi. Uyga yangi kelin keladi. Uyim bolalar kulgusiga to'ladi deb xayol qilgan onani orzulari puchga aylandi. O'g'il shaharlik qizga uylanib, shaharda yashamoqchiligini aytadi. Qayerda bo'lsa ham o'z bolasiga baxt tilagan ona to'ydan so'ng o'z uyida kenja o'g'li bilan yana huvillab qoladi. Kenja o'g'il ham maktabni yaxshi baholarga tamomlab, akalar izidan shaharga yo'l oladi. Xadicha ona to'rt o'g'ilni oyoqqa qo'yib, o'z oyoqlaridan kuch keta boshlaganini sezadi. O'g'illar birin-ketin uylanib, barchalari shaharda o'z oilasi bilan yashay boshlaydilar. Ona farzandlarini yo'llarga intizor bo'lib termular. Ular kelsalar ona qalbida bayram bo'lardi. Farzandlari shaharga, uyiga otlansalar, ona izor yosh boladek ularni og'zidan "Onajon, yuring biz bilan. Siz biz bilan yashaysiz" deyishini poylar edi. Ammo Xadichona mahalladagilarga bolalarini oqlab, "Baraka topkur o'g'illar, doim meni olib ketishga ko'ndira olmaydilar. Birnikiga borsam, biri xafa bo'ladi-da" deb yoxida o'zi to'qigan yolg'onga o'zi ham ishongisi kelardi. Ona Izor umrini bolalariga bag'ishlab, ular uchun o'zligidan kechib, oxir-oqibat topgani yolg'izlik bo'ldi. Ko'z yoshi bilan huvillagan hovlida bolalari va nabiralari yo'lda termulib, kunni oyga, oyni yilga ulab kun kechirardi. Onani belida kuchi, ko'zidan nur ketdi. Bir kuni bexosdan qattiq yiqilib hushini yo'qotgan onaxonning qo'shnilari bilib qolishdi va shifoxonaga olib kelishdi. Onani miyasiga qon quyilganligi va ayrim harakatlari chegaralanganligi aniqlandi. Shifokor o'g'illariga onasi doimo parvarishga muhtoj ekanligini aytdi. Ona gapira olmas edi, ammo eshitar va tushunardi. O'g'illarini har biri ishlari ko'p, onani parvarishga vaqti yo'qligini ta'kidlardi. Ilojsiz qolgan o'g'illar onani shaharga olib ketib, har biri o'z uyiga navbat-manavbat qarashga kelishdi. Nogironlar aravasida mixlanib qolgan ona o'g'illar qo'lida sarson bo'lardi. Bugun kenja o'g'il onasini akasining uyidan olib ketish kerak. Biroq kenja o'g'il oilasi bilan nozik odamlar xonadoniga mehmondorchilikka taklif qilingan. Kenja o'g'il akaga qo'ng'iroq qildi. Holatni aytib, onani akasinikiga olib borib qo'ymoqchi bo'ladi. To'ng'ich aka charchagani, boshqa ukasinikiga olib borishni aytadi. Ammo kenja o'g'il o'z aytganini qilib, onani aravachasi bilan katta akasinikiga olib boradi. Eshikni qo'ng'irog'ini bir necha bor chaladi. Akadan darak yo'q. Uka shoshilib eshikni taqillatib dedi. "Aka, men shoshilyapman, kech qoldim. Onamiz eshik tagida o'tiribdi" dedi-yu, shoshilib ko'chaga otilib chiqib ketdi. Vanna xonadagi aka hech narsani eshitmas, sezmas edi. Ona Izor sovuqda, eshik tagida, to'ng'ich o'g'lini eshigiga tikilgancha yum-yum yig'lardi. O'tgan umri, kechirgan hayoti, to'rt o'g'lini yoshligi ko'z oldidan kinolentadek birma-bir o'tardi. Erta tong ishga shoshilib eshigi ochgan o'g'il dong qotib qoldi. Ona sovuqda o'tirganicha jon uzilgan edi.

0: Ich.
1: Yosh xonanda konsertda qo'shiq kuyladi, ta'zim qildi. Tomoshabinlar esa yana, yana deb baqirishdi. Xonanda yana qo'shiq aytib berdi. Zalda yanada qattiqroq shovqin. Yana! Majburligidan yana kuyladi. Zalda o'sha baqir-chaqir. Oxiri yosh ijrochi tomoshabinlarga qarab, "Janoblar, yana qancha qo'shiq kuylash mumkin? Charchab ketdim-ku axir." Zaldan chiqayotgan ovozlar. Ashula aytishni o'rganib olmaguncha.

0: 난 좋아.
1: 아, 수소대.
2: voy o'rtoq qalaysan
0: voy nazor bu nima qilganing oyog'ingni artib kirsam bo'lmaydimi bilasan-ku bizani uyimizda ozodalik birinchi o'rinda turadi
2: voy voy qachondan beri aqlli fikrlar chiqadigan bo'lib qoldi o'rtoq sandan
0: o'zingni uyingga borganimda darvozani oldidan tufligimni yechtirib kirgizasan uyingga
2: xo'p dedim-ku mana voy voy
0: oyog'ingni artdingmi
2: Ha, artdim mana.
0: Nima geldi olsan? Qatta artasan?
2: Ana, eshigilan oldida artdim. Naminchi?
0: O'tdi, oyoq artadigan latta yo'ku. Aldashyam, teshib qo'yasan de o'rto.
2: A unda men bu nima?
0: Voy, bu meni kechagina olgan dastromolim yo'qotib qo'ydim. Qatta ekan?
2: Ana, eshigilan oldida yotgan ekan. Shunga oyoq artadigan bo'lsa kerak deb oyog'imni artib kirdim.
0: Nima? Men dastromolimga?
2: Voy, xafa bo'lma, o'rto, yuvsa ketadi. Ozodagarchiligi o'rgangan odam dastromolni ham yuvish bilsa kerak-ku.
0: Mamma, kir yuvamanmi? Tag'in dastromolni ya? Qachon yuvib bo'laman? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Mana bozor uchorini ham qilib bo'ldik. Endi uyga ravona bo'lsak ham bo'ladi.
5: Bozorni tiqilinchligini qarang. Zo'rg'a yurdim o'zi ham.
4: Hamma narsangni oldingmi? Unim kam, bunim kam demaysanmi endi?
5: Barchasini oldik shekilli.
4: Ho, ana bu qo'shnimiz Sharofat xola-ku. Menimcha mahallaga qaytsalar kerak. Birga

0: keta qolamiz.
1: Uf, qo'ysangiz-chi, mashina tula narsa-ku. Yana siqilib ketamizmi? Ko'rib qolmaslardan tez keta qolaylik.
0: Bu nima deganing? Sharofat xoli qari bo'lsalar, o'zlari ko'chada yurishlari mushkul. Bilsang, shu qo'shnimiz yoshlik paytlarida hamshira bo'lganlar. Ba'zida ishdan charchab kelishlariga qaramasdan, mahallada biror kim betob bo'lib qolsa, vaqtlarini ayamasdan ukol va muolajalarni qilishga oshiqqanlar.
1: Xo'sh, keyinchi?
0: Aniq esimda. Bolaligimda 2 hafta kasal bo'lib yotganimda, har kuni oqshomda kelib menga ukol qilgandilar. Yonimda soatlab o'tirib, kapinitsa qo'yganlar. Endi qarigan chog'larda hurmatga loyiqmasmilar?
1: Uzr, dadasi, biroz charchaganimga qizishib ketdim.
0: Sharofat xola!
1: Bujon, keling, uyga ketyapsizmi? Birga olib borib qo'yamiz.
2: Rahmat bolajonlarim. Sizlarni ovora qilib qo'ymadimmi? Doimo baxtli bo'linglar. Oilangizdan baraka arimasin. Qo'shganingiz bilan qo'shiqaringlar.
3: Qariyalarni doimo qadrlang. Sizni hayotingizda ularni o'rni bo'lgan yoki bo'lmaganligi muhim emas. Ularni e'zozlash milliy an'analarimiz va qadriyatlarimizga xos ekanligini his etishingizni o'zi kifoya. Unutmang, hayot charxpalagi doimo aylanaveradi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi men sizlarga talablarga binoan tuzilgan dasturimizda san'atkor do'stlarimizni iltimoslari bilan hozir sizlarga e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. 8:00 da ko'rsatuvlar dasturi. 8 dan 5 daqiqa o'tganda ritmik gimnastika mashg'ulotini go'zal singlimiz Sarvaqomat Asalova olib borib, yana joyiga o'zlari olib kelib qo'yadilar. 8 dan 20 daqiqa o'tganda kichkintoylari uchun o'z sevganingni izlab top multfilmi. 9:00 da yana bolajonlari uchun 2 cholga 1 kampir multfilmi. 9:20 daqiqa o'tganda o'ta zamonaviy estrada muxlislari uchun xalq la'natlagan san'atkorlar ishtirokida konsert. Soat 9:40 daqiqa o'tganda bo'yi cherischur novcha uzun bo'yli yigitlari uchun istasang shu falakdan oyna olib beraman degan qo'shiqni eshitiramiz. Orqasini sovutmasdan sirazi oyna olib berasan, mana olib berasan degan ko'rsatuv ketadi. 11:11 daqiqa o'tganda yangitdan uylangan kuyov bolalari uchun olmacha anoringa balla degan qo'shiqni beramiz. 11:30 daqiqa o'tganda boshqasiga va'da berib boshqasiga tegib ketmoqchi bo'lgan qizlari uchun to'yingni ham buzaman, basharangni ham buzaman degan qo'shiqni beramiz. Soat 11:35 daqiqa o'tganda sevgan yigitiga dugonasidan xat berib sevgan yigitini ham oxir dugonasiga oldirib qo'ygan bo'sh latta qizlari uchun Adhamjon Soliyev ijrosida Loh erka go'zalim noz etma degan qo'shiqni beramiz. 12:00 da ayni abet paytida ashulasi yoqimsiz lekin orqasi baquvvat san'atkorlar ishtirokida konsert. Bunda 76-dan 96 razmergacha shim kiyadigan san'atkor qizlar ishtirok etishadi. 13:00 da do'stiga qarz berib do'stini ushlay olmay yurgan do'stlarimiz uchun ko'rinmaysan degan qo'shiqni berib yuboramiz. 13:10 daqiqa o'tganda kallari uchun soch emas bu sharshara, bosh emas bu dabdala degan qo'shiq ketadi.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaga yaxsh keldingizmi?
3: Ha.
1: Doktor nima dedi? Nimaga hamma joyingiz qizarib ketibdi?
3: Hayajonlanyapsiz dedi.
1: To'g'ri, hazillashmay, nimadan allergiya toshibdi?
3: Bilasam, doktor ham hayron. U ham bilmayapti nimadanligini.
1: Voy, ovqat yesiz bo'lar ekanmi?
3: Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lar ekan, faqat ilon sho'rvasi ichishim kerak ekan, ilon sho'rvasi.
1: Voy, ilonni qayerdan topamiz, Vostaga?
3: Keyin men ham ichdim. Ilondan ko'ra o'rniga haligi chayonni go'shtidan sho'rva ichsam
1: Vostaki qiziqsiz ilonni topolmagan chayonni qayerdan topamiz?
3: Topish hojati yo'q.
1: Nimaga?
3: Sen men tuzalishimni haqiqatdan ham istayapsanmi?
1: Voy, albatta, Vostaki, u nima deganingiz?
3: Menga bir parcha go'shtingdan shuni solib qaynatib ber, iltimos.

0: hikmat izlab.
1: Oqila va kamtarin bir ayol bo'lib, uning asablari tez, jahldor eri bor ekan. Uylarida har kuni urush, janjal emish. Buning sababi esa ayolining pishirgan taomi yoqmaganligi tufayli bo'lar ekan. Ayol erini rozi qilish maqsadida taomlarni juda go'zal va betakror usullar ila bezatib, taqdim etsa hamki, hech eriga yoqtira olmas ekan. Har safar taomni tatib ko'rishi bilan ayoliga taomlaring juda bemaza va tamsiz, unga tuzsiz ravorlar qo'shsang bo'lmaydimi, deb qo'yarkan. Ayoli ham taomini maqtab, juda ham mazali-ku, sizga nimasi yoqmayapti, hayronman, deb pishirgan taomining mazasi shirin ekanligi erini ishontirishga urinishi bilan kun o'tarkan. Evaziga esa eridan yoqimsiz iboralarni botmonlab eshitsa hamki, shularga ko'nib yashab kelaverar ekan. Er borib o'zi bilgan va tanigan ayollarining taomlaridan oz-ozdan keltirib dasturxonga tizib qo'yib debdi. Mana haqiqiy taomning mazasi qanday bo'lishini ko'rib qo'y. Bularni barini tatib ko'rganda o'zingniki bilan solishtirib chiq. Keyin borib tayyorlashni o'rganib kelasan. Ayolga bunday so'zlarni eshitish har qancha og'ir botmasin, bariga sabr qilaveribdi. Oradan kunlar o'tibdi. Er ayolining surbetligidan juda ham zerikib, axir unga agar tabiatingni o'zgartirmasang, boshqasiga uylanaman deb tahdid qilibdi. Lekin ayol qanday bo'lsa, shundayligicha qolaveribdi. Erining bunga ortiq asablari yetmagach, uylanayotganini barchaga e'lon qilibdi va borib kelinning to'y libosini keltirib, xonasiga osib qo'yibdi. Bu ayoliga nisbatan o'ylab topilgan so'nggi xilasi va urinishi edi. Soxta to'y kuni yetgach, ayol xonaga bildirmay kirib, ko'ylakning ichki qismiga bir parcha qog'ozni qadab qo'yibdi. Oqshom bo'lgach, hojasi ko'ylakni egasiga yubormoqchi bo'lib, qarasa ko'ylakning ichki qismida bir parcha oq qog'ozga ko'zi tushibdi. Nima ekan deb qiziqib ochib qarasa, u yerda quyidagi jumlalar bitilgan ekan. Singlim, sizga nikoh marosimining asosiy sababi aytib qo'yishni o'zim uchun lozim deb bildim. Gap shundaki, taomlarimning bari tuz va ziravorlardan xoli bo'lgani uchun edi. Aziz va qadrdon insonim betoblar. Ammo o'zlari bundan bexabardirlar. Sababi u kishi kasallikdan, bemor bo'lib yotishdan juda ham cho'chiydilar. Shu sababli men bu haqda aytmaslikka qaror qilib, ulardan bu sirni yashirdim va qayta uylanishlarini ham qo'llab-quvvatladim. Ularning asablari juda ham tez. Shunga jiddiy betob ekanliklarini bilib qolsalar, o'zlariga ziyon yetkazib qo'yishlari mumkin. Sizdan yagona iltimosim, taomga tuz yoki ziravorlardan aslo solib ko'rmang. Bu sog'liklari uchun xatarlidir.

0: Ko'cha bo'ylab bir erkak miltiq bilan do'stini uchratib qolibdi. Do'sti:
1: "Yo'l bo'lsin, o'rtoq. Bugun qaynonamning tug'ilgan kunlari. Zirak olib ularnikiga ketyapman. Miltiqni nima qilasan? Quloqlarini teshaman-ku."

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari. Bir shopir akamiz charchab kelib uxlayotsa, tushida bolt bilan gaykani to'y bo'layotganmish. Ya bir katta mashina tagida bo'layotgan ekan, garajda katta to'y, eshik tagida har xil kulichlar, qattiq mehmon kutib o'tiribdi, mehmonlar qator kelyapti. Endi qudalardan Antropga, Atvelka, nozik mehmonlardan benzin nasos, karburator, akkumulyator, radiator, motor, adenit stol. Endi ularga spes zakaz stol, dahshat, sali dollar jitkislar, motorni maslalar, 93 benzinlar. Vaxshi, dahshat hamma yo'qda endi, tozasi tortilyapti. Hamma kayf. Kolonkalarni o'rniga kanistrlar qo'yilgan hopis pachimlik emish. O'rtakash benzin tortadigan shlanka emish. Birdan to'y boshlanib, o'rtakash boshlab qopdi-yu. Assalomu alaykum aziz temir tersaklar, nasabchilar. Mana bugun bahonada ajoyib bir to'yxona turibmiz. Ushbu to'yxonamizning sababchilari Boltjon va Gagaxonlarning nikoh va visol oqshomlarida turibmiz. Biz o'zimiz nomimizdan shu kelayotgan baxt, taxt va 10 ta gayka naq tilaymiz. O'z-o'zlaridan ko'paysin. Bolt Gagaga o'xshagan farzandlar bersin. Borgan joylardan qotib kelsa, hech qaysi kulich ularni ajrata olmasin. Endi navbat san'atkorlarga. Hozir navbat to'pchilikka tanish bo'lgan ajoyib ovoz sohibi o'zlarini shaqir-shuqurlari bilan tanib kelayotgan Pachimlikbek desa, Pachimlik chiqib kelib qo'shiq aytayotganimiz. Dahshat to'y. Endi to'yni o'rtasida ikkita qudani olib chiqib, ikkita quda idit suda deb ikkita onani olib chiqib o'tkazib qo'yib, mana bugun boltday o'g'liz gaykaday qiz bilan baxtli bo'lib kelsin ilohim, baxtli bo'lsin. U bo'ldi, marhamat onajonlar, to'ylar sizga. Marhamat desam, haligi hopizam boshlab qopdi-yu, zapchas bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Kuyganda fakirlarni yana yondirasanmi? Dod, va o'ynab o'yin kulgi zo'r dahshat chiroyli o'tib, haligi yor-yor sadolari ostida chimildiqqa kuzatib kelsa, chimildiq ham bir yama emish. Tursa, bunday qarasalar, bo'lki gaykani rezasi to'g'ri kelmasmish. Buniki qurib ne? Buniki melki. Appa, shuncha to'y, shuncha dabdaba, shuncha narsa, hammani bo'sh qotgan. Nima qilish bilmay tursib, desa aytib to'xtaydi. Mahallamizda bir yoshi ulug' inson bor, shuni chaqiraylik. Kim? Gazovoy kulich olib kelaylik. Abu narx tashlaydi. Ustamni to'g'ri ayting, kallanga qo'yin deb gazovoy kulich olib kelsalar, aka, mana shunaqa bo'ldi, mana shu ikkita oila kelishmayapti, rezasi to'g'ri kelmayapti bir-biriga. Shuni bir narsa qiling desa, yo'q, man birovni oilasiga qo'shila olmayman. O'zi er xotinni o'rtasiga tushgan bo'lsa odam ahmoqda, man qo'shil. Aka, shuncha to'y, shuncha xarajat, bir narsa qiling desa, bo'pti deb hali gazi kulich ham gaykaga bo'lti qo'yib, rezvonni bitta buragan ekan, qars qilib ketibdi-yu. Shunday shopir akamiz ko'zlarini ochsalar, tepalarida xotin turgan emish. O'yling, o'yling, shuncha ishasizmi? Ha, tashqariga chiqsangiz, qizizga sovchilik kelgan, ularga nima dey? Bir og'iz gapirmaysizmi desa, xotin, surishtirmadingmi? Menga qara, borib surishtir, rezvasi to'g'ri kelsa berib yubor degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Gorgona.
1: Ben Zoa. Asıl Zoa de. Nazo, nima qilib o'tiribsan? Tur, darsingni qilmaysanmi? Ertaga imtihon bo'lsa.
2: Ey, jim tur, kinoyimni ko'rib olib keyin qilarman.
1: Sen joydami? Kech bo'lib ketadi-ku. Qanday qilib o'qiysan keyin?
2: Nimaga vohma qilasan? Aytishadi-ku, o'qish erta kechiyodim. O'qiyman de, sekin-sekin.
1: Ha, bo'pti. Keyin unda menga yordamlashvorgan har ehtimolga qarshi degan gapga misollar yozishim kerak.
2: Xo'sh, senga misol kerakmi? Bo'pti, yoz. Biz bozorga borganda har ehtimolga qarshi zonchik oldik.
1: Hozir mana yozdim. Tak, yana bitta. Nazokat mani tug'ilgan kunimni esdan chiqarmaslik uchun har ehtimolga qarshi sovg'a olib qo'ydi. Qalay bo'ladimi?
2: Iya, qachon man senga sovg'a olaman? Faqat san tug'ilgan kuning bo'laverar ekan-da, man senga sovg'a olaverar ekanman-da.
1: Voy, bu nima bo'pti? Oddiy gap-ku, Nazo.
2: Unaqada men qachon tug'ilaman, o'rtoq?
1: Bo'pti, keyingi safarchi seni tug'iltiramiz, bo'ladimi?
2: Ha, bo'pti.
1: Yana bitta misol etvor, Nazo. Shu bilan qutulaman uy vazifasidan.
2: Xo'sh, qanaqa misol aytsam ekan senga? Qanday aytgancha o'rtoq, kechacha mana akam qizlari bilan urushib qoldilar.
1: Men senga gap tuzgin dedim, Nazo, akeni gapirgin demadim. Nima bo'pti endi urushgan bo'lsalar?
2: Ayo endi aytdim-da, har ehtimolga qarshi telefon nomerlarini yozib olgin demoqchi edim.
1: Nima? 2 dugon.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Taxminlarga ko'ra, avtobus noziri bir kunda 12 kilometrdan ortiq masofani bosar ekan. Shuncha uzoq yo'l yurish bilan birga u qanchalar asabiy zo'riqadi. Yo'lovchi transportida esa kun davomida turli xil holatlar uchrab turadi.
5: Qani bekatdan chiqqanlar? Bilet olmaganlar? Iltimos, yo'l kira haqqini o'z vaqtida to'lab olinglar. Qani sizlarda nimalar bor? Chiptalarni vaqtida ko'rsatinglar.
6: Uf, obbo, yana preznov ko'rsatamanmi? Hozir preznov ko'rsatdim-ku.
5: Nimaga yana pul to'lashim kerak? Bolam hali kichkina bo'lsa, na muncha har o'tganingizda so'ramaysiz.
7: O'rto, konduktor kelyapti. Tezroq bo'lsang-chi, qo'shdi tezroq.
5: Sizda nima ekan, hey? Sizda-chi? Hey, uxlayotgan. Qani biletingiz bormi? Nima bor sizda, ko'rsating.
4: Avtobus salonida har bir yo'lovchining chiptasi bor yo'qligini tekshirayotgan nozirga qarab, beixtiyor xayolga tolasan kishi. Inson bo'ri bilan quyonni yonma-yon velosipedda yurishga o'rgatdi. Filni foydali ishlarga jalb qila oldi. Dengizni izmiga sola bildi. Ammo o'zi avtobusga chiqqan vaqtda o'z xohishi bilan chipta olishni umri davomida o'rganmadi-da.

0: Oshpaz, nega mastavangizdan sovun hidi kelyapti, a?
1: Sizga aytsam, ishonmasangiz, guruchdan kerosin hidi kelayotgan ekan, sovunlab yuvdirgan edim. Yaxshi chiqibdimi?

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, Oq uy. Atrofi kungira panjaralari bilan o'ralgan 3 qavatli bu uyni mikrorayondagilar Oq uy deb atashardi. Unda obkom va garkom xodimlari yashaydilar. Faqat pastdagi 2 xonali uy sement zavodining ishchisi jindek-jindek otib shiringina kayf qilib yuradigan bir etak bolaning otasi Qodirjon akaga tekkandi. Shundoq qazo-qazolar orasiga bu odam qanday qo'shilib qoldi ekan deb o'ylashingiz mumkin. Obkomning ma'muriy xo'jalik bo'limi boshlig'i Tursunboyev bir ish qilsa bilib qiladiganlardan edi. Bu uyda sholli ishchi sinfining vakillari ham bor. Deb aytish uchun atayin shunday qilgan. Qodirjon aka uyning o'q o'tmas qalqoni hisoblanardi. Boshqa uylar bir-biriga yelka tirab, bir-biriga oftob tushunmaydigan qilib qurilgan. Ammo Oq uy atrofi ochiq, bahavo. Oldi gulzor, ikki yonda archayu sarflar qishin yozin ko'm-ko'k bo'lib turadi. Bolalar maydonchasi panjara ichkarisida bo'lganidek, boshqa domlardagi bolalar bu yoqqa kiritilmasdi. Sement hovuzchada faqat Oq uy bolalari cho'mirishardi. Oq uyning mikrorayon hayotidagi ijobiy o'rni to'g'risida ham gapirish kerak. Shu uy bor ekan, mikrorayonda elektr o'chmaydi. O'chsa ham 2 minutga qolmay yonadi. Vodoprovod quvurlari yorilmaydi. Gaz bir me'yorda kelib turadi. O'g'ri orillamaydi. Tong otguncha militsioner uy atrofini aylanib yuradi. Tong otar otmas Oq uy oldiga Moskvich furgoni keladi. Oq xalat kiygan davangirdek bir yigit etaj-etaj yugurib karton qutular tarqatadi. Bu qutularda bir kun oldin telefonda berilgan buyurtmaga binoan qora qizil ikra, yangi so'yilgan qo'y go'shti, qog'oz bankada qaymoq, apelsin, shin choyi, ko'k choy va qazi kabi noyob yemishliklar bor. Qodirjon nevarasining apelsin pochog'ini hidlab yurganini ko'rib, yuraklari ezilib ketdi. Ertasi kuni u furgonda kelgan yigitdan 2 dona apelsin so'ragandi, bermadi. Hojimati va ayadan so'rang, ko'p desalar beraman, dedi-yu yuqoriga chiqib ketdi. Bir ozdan keyin 2-chi qavatdan Hojimati va ayaning shang'a ovozi eshitildi. Oppa! Bu alkashning bolasiga apelsin yeyishni kim qo'yibdi? Dilvayron Qodirjon bozorga borib apelsin topolmadi. Oxiri vokzalga chiqib, vagon restorandan 2tagina apelsin sotib oldi. Oq uydagilar mahallada bo'ladigan to'y marosimida qatnashmaydilar. Xonimlar esa qalang'i qasang'i qo'shnilarini zarpisand qilmaydilar. Oq uyga biror marta bo'lsin piyoda odam kelganini birov eslay olmaydi. Bolalari yaslidan to institutni bitirmagunlaricha mashinadan tushmasdi. Qodirjonning bolalari bundan mustasno. 3-chi qavatda yashaydigan Marlen degan kishi bandalikni bajo keltirdi. Oq uy xonimlari ateli moddan shoshilinch 2 chevar chaqirtirib, ertalabgacha qora ko'ylak tiktirishdi. Marhum detdomda o'sgan ekan. Birga tarbiyalangan 3-4 ta do'stlar yetib kelishdi, ammo o'g'li kelmadi. Bamda o'ylanib qolib ketgan ekan. Undan kvartal oxiri bo'lgani uchun ishlar ko'p, obyekt topshirishim kerak, o'zlaring ko'mib qo'ya qolinglar degan telegramma olindi. Buni qarangki, to'satdan zamon o'zgardi. Yer kurrasa teskarisiga aylanib, hammayoq ostin ustun bo'ldi. Mikrorayondagi Oq uydan putur ketdi. Endi elektr tez-tez o'chadigan, shu o'chganicha ertasiga yonmaydigan, vodoprovod quvurlari bot-bot yoriladigan, 2-3 kungacha suv kelmay qoladigan, gaz sham piligidek lipillab yonadigan bo'ldi. Har kuni tong paytida keladigan Moskvich furgon yo'q bo'lib ketdi. Oq uy aholisi qimtinib atrofga alanglab, magazinga nonga chiqadi. Ertalab yonboshiga Malako deb yozilgan mashina kelganda shisha banka ko'tarib navbatda turishadi. Ular sekin-asta to'ylarga, janozalarga chiqa boshlashdi. Oq uy xonimlari ham binoydek odamlar ekan. Beshik to'ylariga, qizlar bazmlariga qatnashadigan bo'lishdi. O'rtaga tortsa sho'x tashlab, barmoqlarini shiqillatib o'yinga tushadiganlari ham bor ekan. Mikrorayonga erta azon musor mashinasi keladi. U tinimsiz signal berib to'xtamay ketaveradi. Boshqalar qatori oq uy erkaklari ham paqirda, karton qutida, tog'orida, qog'oz qopda axlat ko'tarib mashina orqasidan yugurishadi. Shunday paytlarda bosh og'rig'ini bosish uchun jindek otib olgan Qodirjon ular orqasidan qichqiradi. Keyin Qodirjon bir pas nafasini rostlaydi. Chap qo'lini shimining cho'ntagiga tiqadi. O'ng qo'lini oldinga cho'zib,
2: "Siz to'g'ri yo'ldan ketyapsiz, o'rtoqlar!"
1: deb qichqiradi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Qo'qonov. Onamga xat. Assalomu alaykum oyijon. Yaqinda ishga kirdim. Bu yerda 2 hafta ishlab, deyarli hammani bilib oldim. Ishxonamizda devoriy gazeta tayyorlash mening chekimga tushdi. Men gazetaga shunday deb yozdim. Ishchilarimizning yarmi dangasa, odobsiz va talabga javob bermaydigan kishilar. O'sha kunning o'zidayoq boshliq meni xonasiga chaqirtirdi. Xonadan qizarib chiqdim-u, darhol maqolaga o'zgartirish kiritdim. Bizning ishchilar yarmi mehnatkash, yarmi odobli va yarmi talabga javob beradi. Oyijon, ishxona faxriylar taxtasida meni ham maqtashdi. Bu yerda suratlari ilingan Toshtemirov, Bakirov, Boltayev va boshqalar ishda o'zlarini yaxshi tomonlama ko'rsatishyapti. Siz mening familiyam yo'qligiga hayron bo'layotgandirsiz. Aslo ajablanmang. O'sha boshqalar degan joyda meni ham nazarda tutishgan. Yaqinda hisobchimiz vafot etdi. Men boshlig'imiz xonasiga kirib, "Xo'jayin, shu hisobchimizning joyini men egallasam" deb taklif qilgandim. U, "Mayli, Gorkov bilan gaplashing" dedi. "Oyjon, siz aytgandek, 7 o'lcha boshliq istagan joydan kesyapman." Ha, darvoqe, yaqinda boshlig'imiz o'ziga o'rinbosar tayyorlash uchun ko'pchiligimizdan imtihon oldi. Savol quyidagicha edi. 5 kere 5 necha bo'ladi? Toshtemirov 25 deb javob bergandi, boshliq chiqarib yubordi. Bakirov 24 deb ko'rdi. Boshliq uning kovushini to'g'rilab qo'ydi. Kimdir 26 degandi, eshikni tashqaridan yop degan tanbehni eshitdi. Keyin men kirdim. Boshliq 5 kere 5 necha bo'ladi deb so'radi. "Xo'jayin, siz necha desangiz o'sha bo'ladi" degan edim, boshliq o'rindan turib meni quchoqladi. Boshlig'im tug'ilgan kunida meni alohida siylab uyiga chaqirdi. Sovg'a tanlash uchun do'konga bordim. U yerda chiroyli vaza ko'zim tushdi. Vazaning bahosi 55 ming so'm ekan. Menga uni olish uchun atigi 54,500 so'm yetmayotgan edi. Qarasam, bir chekkada shunga o'xshash boshqa vaza sinib yotgan ekan. Birdan xayolimga zo'r fikr keldi. Singan vazani chiroyli qilib o'rataman-da, ko'tarib boraman. Boshlig'imning yonida ataylab yiqilib tushaman. Shunda u, "Shogirdim menga atab qimmatbaho vaza olgan u bexosdan sindirib qo'ydida" deb o'ylaydi. Sotuvchiga sinib yotgan vazani o'rab bering dedim. U vazani katta qutiga solib, zar qog'ozga o'rab berdi. Sovg'ani ko'tarib boshliqnikiga yo'l oldim. Menga peshvoz chiqqan boshlig'imni quchoqlamoqchi bo'lib, jo'rtdagi qoqilib oyoqlari ostiga yiqildim. Juda yaxshi o'xshadi. U meni xijolatdan qutqarish uchun tirsagimdan suyab turg'izdi-da, "Hech his yo'q, qani ichkariga marhamat" dedi. Uyga kirib, qutini ochdigu, rangim oqarib ketdi. Sotuvchi yaramas vazaning har bir bo'lagini alohida o'rab bergan ekan. Rejam pand berganidan yer yorilmadi, kirib ketmadi. Xo'jayin ahvolimni ko'rib, atayin bolalariga nasihat qildi. "Bolalarim, hamisha birga bo'linglar. Bitta vazani sindirish oson, ko'pni sindirib bo'lmaydi. Bu bir rivoyat. Kelinglar, hozir buni sinab ko'ramiz" deb menga bitta cho'p tutqazgandi, sindirib tashladim. Keyin ko'p cho'pni berdi-da, indamay kuzatib turdi. "Sport bilan shug'ullangan emasmanmi? Bitta urinishda hammasini nokaut qilib tashladim." "Hey ahmoq, rivoyatning ham abjag'ini chiqarding" dedi xo'jayin. "Mana shunaqa gaplar, oyijon."

0: radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. Ko'chma dunyoviy maktab. Bu gal do'stlar biznikiga to'planadigan bo'lgan edik. Qo'ldan kelgancha dasturxon tuzadimda mehmonlarni kuta boshladim. Oradan ko'p o'tmay eshik qattiq taqilladi.
3: "Oo, Mavlono!"
2: deya o'zini quchog'imga otdi do'stim G'ani. Biz ming yildan beri ko'rishmaganday bel olishib ketdik. G'anini dasturxonga boshladim. Endi o'tirishimiz bilan tashqaridan tapir-tupur ovozlar eshitildi va yana 3 og'aynim kirib kelishdi. Ketma-ket quchoqlashib, chul-chul o'pishdik. Qani janoblar, dasturxonga diqqatni jalb qilganlar, mehmonlarni unadim men.
3: "Oo, Ibrohim, oching ilhom parilarini."
2: Shisha qo'lqillab qadaqlar to'ldi. "Xo'p, bo'lmasa do'stlar, avvalo buyuk rassomimiz, ya'ni mezbon Rahmatjonning ijodida bundan ham yuksak parvozlari uchun ichamiz." deya qadaq ko'tardi Ibrohim. Odatdagidek birinchi qadaqdan so'ng hamma jim qoldi. Ikkinchisi ichga kirgach, jonlana boshladik.
4: "Anu rassom bor-ku," dedi Rustam dasturxondan bosh ko'tarib.
5: "Anuchi?
2: Botir. O'shaning ijodiga sira ham tan bermayman. To'g'ri, uni klassik sifatida ko'klarga ko'tarishadi. Manzaralarni klassik chizib qo'ygan. Hatto har bir daraxt tomiridagi qizg'ish tuklarigacha nazardan qochmagan. Lekin u fotografiya kashf qilinganda rassomchilik tugadi deb qo'rqqanlardan."
6: "Gapingizga qo'shilaman," Rustamni quvvatladi Zokir, anor donalarini sitib o'tirarkan.
7: "Botirning fotografiyadan qo'rqqani to'g'ri. Yana qay vaqtda qo'rqanding? Ha-ha, g'ira-shira oq-qora fotolar bo'lgan chog'da.
5: O'shanda odamni suratini olish uchun yuzini ohak, qosh va kiprigini qora kuya bilan bo'yasharkan.
2: Rassomning vazifasi butunlay boshqa. Inson xarakteri, ichki dunyosini ko'rsatib berish. Mana, masalan, mening g'alaba asarimni olaylik.
7: Dehqon mag'rur ko'krak kerib turibdi.
2: Unda qizil rang ko'payib ketgan," e'tiroz bildirdi G'ani g'ichirlatib sho'rbodring chaynarkan. Bu gapdan Zokir g'alati ahvolga tushdi. Xiyol titrab, burun qovoqlari kengaydi.
7: "Nima?"
2: so'radi keyin qiqirroq ovozda.
7: "Qizil ramziy. Paxta ham qizil bo'ladimi?"
2: "Ramziy deyapman-ku. Janjalkash odamlar qizil rangni yoqtiradi. Qanday isbotlaysiz?" Zokir g'azab bilan o'rnidan turib ketdi.
4: "Arido janglarida buqaga qizil matoh ko'rsatilsa hujumga o'tadi."
2: Biz kulib yubordik. Chunki Zokirning o'qrayib turishi chindan ham buqani eslatadi. Oraga bo'ron oldi, sukunatda jimlik cho'kdi. Qarasam ahvol chatoq. Holatni yumshatishga harakat qildim.
7: "O'rtoqlar, ichaylik. Quyinga sherning sutidan.
6: Bilasizlarmi, men,"
2: deya gap boshladi boyadan beri indamay o'tirgan Ibrohim qadaqni bo'shatgach. "Sirochga qoyil emasman. Maktab yaratgani bilan unda baribir individuallik yo'q. Keyinchalik sezib qoldim.
5: Sirochda uchraydigan konsepsiyalar g'ayratjon va odiljonlarda ham bor.
7: G'ayrat va odil undan 100 yil avval yashagan.
2: Demak, siroch o'shalarning ta'sirida.
7: Balkim ularning ijodidan butunlay bexabardir.
2: Xabardor bo'lgan taqdirda ham takrorlamaydigan narsa juda kam. Agar hamma gapni aytib bo'lingan hisoblasak, ijodni yig'ishtirish kerak," dedi o'zini ancha bosib olgan Zokir, dohiyona qiyofada peshonasini tirishtirib.
7: "Yo, masalan, mening qishloqlik qiz asarim yagona. Chunki ilgari bunaqa qishloqlarni ko'rgan rassomlar bo'l-bo'l-bo'.
2: Unaqa emas," e'tiroz bildirdi G'ani. "Bilasizmi, asaringizda aniqlik, mustahkam ijodiy konsepsiya yetishmaydi. Oddiy narsani assotsiatsiya, ramziy elementlar bilan ko'rsatishga berilib ketasiz."
7: "Qo'ying, Ibrohim, ichaylik, qo'ying," dedim men. "Bu narsani, men ham sezganman,"
2: bahsga aralashdi Rustam. "Demak, oldingi fikringizni rad etyapsizmi?"
6: top qildi Ibrohim, kaftining orqasi bilan labini artarkan.
7: "Rassomning vazifasi bor narsani shundog'ini ko'chirish emas dedingiz-ku."
2: Rustam qizarib kalovlandi.
7: "Bir qoshiq osh yegan bo'ldi.
2: Tasvir tiniqligi kerak albatta.
7: O'sha tiniq tasvirlar xarakter.
6: Muman, ko'p narsa kerak. Rang-baranglik, individuallik, tasviriy yechim, kolorit uyg'unligi.
7: Men yaylovda asarimda shularga erisha oldim.
5: O'rtoqlar, ichaylik. Ichaylik,"
2: Ibrohimni imladim men.
4: "G'ani, biror narsa deng,"
2: taklif qildi Zokir G'aniga. G'ani galstugini tuzatib o'rnidan turdi. Ichkilikdan qizargan ko'zlarini uqaladi va otashini gapira boshladi.
7: "Zokirjon to'g'ri aytdi. To'stsiz ichish pianistalik."
6: "Xo'p, mayli. Rahmatjon. Hayotingiz mukammal bo'lsin. Maqsadingiz abstrakt bo'lmasin.
7: Ijod okeanining ulkan kitiga aylaning.
2: Oldik." Qadaqlar birin-ketin bo'shadi. suhbat yana avjiga chiqdi. Barcha buyuk rassomlar tilga olinib, ularning ichida bo'lmas kamchiliklari ayovsiz ochib tashlandi. Lekin munozara kulminatsion cho'qqiga chiqqanda dahshatli fojia yuz berdi.
7: Aroq tugabdi-yu,
2: deb qoldi birdan Ibrohim. Oraga sukunat cho'kdi. Uni faqat ketma-ket tutun qaytarayotgan og'izlarning puflagan ovozigina buzib turardi.
7: Rahmatjon, mana bu asar siznikimi?
2: So'radi Zokir xursinib. Meniki.
7: Oo,
2: baravar xitob qilishdi do'stlarim.
7: Mana, Rahmatjonni klassik desa bo'ladi.
2: O'rnidan turib ketdi Zokir.
7: Qarang, oddiy olmaning rasmi, lekin qanday jonli, qanday nafis. Qiz tuyg'ular samimiyligini qarang.
2: G'ani o'zini bosolmay Zokirning so'zini og'zidan yulib oldi.
7: Shakl klassik jihatdan sotdi, lekin badiy konsepsiya. Bay. Rahmatjon haqiqiy klassik. Olmani bunday tasvirlash uchun buyuk talant kerak.
2: Rahmatjonning yomg'ir asarini ko'rganmisiz?
7: Undagi g'oyaviy mazmun, ramziy detallarni qarang.
2: Ola g'avur ko'tarindi.
7: Nega ko'rmas ekanman? Siz qirg'oq asarini ko'rganmisiz? Ana badiy obraz, kompozitsiyaning mazmundorligi.
2: Rassomchilikda dunyoviy maktabni Rahmatjon yaratadi.
7: Albatta.
2: Men maqtovlardan og'zimning tanobi qochgancha aroq quygurdim. Ilgari zerikib o'tirgan bo'lsam, endi bunday suhbatning tugab qolishidan qo'rqardim.
7: Shunday qilib, buguncha dunyoviy maktabni men yaratdim.
2: Ertaga maktab yaratish navbati kimnikiga borsak?
7: O'shaniki.

0: Adviyalar xonasi.
1: Hormasboy Tolmasboyev. Ko'ngilchan talaba. Talabalar yotoqxonasidagi xonalardan biri. Yigit bilan qiz Bo'rivoy hamda Bo'ritosh bir-birining qo'llaridan tutgancha jim turishibdi. Ko'rinib turibdiki, ular bir-birlarini sevishadi. Bo'rivoy: Bo'ritoshxon, men sizga anchadan beri bir muhim gapni aytmoqchi bo'lib yuribman-ku. Xona eshigi ochilib, birinchi talaba kirib keldi. Birinchi talaba: Bo'rivoy, senda kalkulyator bormi? Bo'rivoy: Menda-ku kalkulyator bor, lekin senda insof bormi? Birinchi talaba: Yaxshi, avval sen kalkulyatorni ber, keyin men senga insofimni beraman. Bo'ritosh: Unga o'ziniki ham yetib ortadi. Birinchi talaba har qalay kalkulyatorni olib chiqib ketdi. Bo'rivoy: Demak, azizam, men sizga anchadan beri bir gapni. Ikkinchi talaba xonaga kirib keldi. Ikkinchi talaba: Og'ayni, stipendiyagacha 1000 so'm qarz berib tur. Bo'rivoy endigina pulni unga tutqazganda uchinchi talaba kirib keldi. Oshna, kostyumingni berib tur, diskotekaga ketayotgandim. Bo'rivoy kostyumini yechib berdi. Uchinchi talaba: Agar mumkin bo'lsa, shimingni ham berib tursang. Bo'rivoy shimini ham yechmoqchi bo'lganda, Bo'ritosh uning qo'ldan ushlab to'xtatdi. Bo'ritosh: Voy, hali aytadigan gapingizni aytmay turib darrov yechinishni boshladingizmi? Bo'rivoy: Jonim, men sizga anchadan beri. Shu payt 4-chi talaba xonaga chopib kirdi. Do'stim, Bo'ritoshni mumkinmi bir joyga borib kelmoqchimiz? Bo'ritosh: Mumkin, ketdik. Qiz 4-chi talaba bilan qo'l tiqlashgancha chiqib ketdi. Bo'rivoy esa qattiq qayg'uga botib cho'ntagidan qog'oz qalam oldi-da yoza boshladi. Bo'ritosh: Men sizga anchadan beri bir narsani yozmoqchi. Shu topda xonaga boshqa bir qiz kirib keldi. Bo'rivoy aka, sizning xonangizda o'tirib tursam maylimi? Bizning xona juda sovib ketdi.
2: Negadir sizni bu yotoqxonada ko'rmagandim. Kimsiz?
1: Men yangi kelganman.
2: Osh, yangi kelgan qiz.
1: Men sizga anchadan beri bir gapni aytmoqchi bo'lib yurgandim. Bo'rivoy qog'oz qalamni stol ustida qoldirdi-da xonani tark etdi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Markaz Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: O'tkir Hoshimov, Telpak. Keyin bir qadar jahldan tushdi shekilli, osoyishtaroq so'radi. Aslari qanaqa edi?
2: Nima?
1: Telpakning aslari qanaqa edi? Ko'kmi, qoramı, qizilmi?
2: O'lay agar, telpakni shuncha kiyib, aslariga qaramagan ekanman. Esimda yo'q, dedim bo'shashib.
1: Starshina xo'rsindi.
3: Of, odamlarga hayronsan.
1: Kiyim kiyishni biladi-yu, rangiga qaramaydi.
3: Alohida belgilari bormidi?
2: Telpak furushnimi?
3: Telpakning.
1: Najot kutib Botirga qaradim.
2: Bor edi, dedi tarasha o'tirgan joyida bir qimirlab.
1: Chap quloqchini qiyshiqroq edi.
2: Kuyadori shida kelib turardi.
3: Malchat, пожалуйста, гражданин.
1: Starshina jovadak barmog'ini ko'tarib popsa qildi.
3: A vobshe,
1: dedi hafsalasi bir bo'lib.
3: Bitta guvoh inobatga o'tmaydi. Kamida ikkita kerak.
1: Keyin menga yuzlandi.
3: Mo'ynasi qanaqa edi?
1: Esankirab qolganimdan savolni yaxshi tushunmadim.
3: Nega angrayapsiz, pastradavshi?
1: U qoshini chimirdi.
3: Qanaqa mo'yna edi? Norkami? Qorakolmi? Andatrami?
2: Quyon edi, quyon.
3: Alohida belgisi bormidi?
2: Telpakningmi?
3: Quyonning. Quyonning rangi qanaqa edi?
2: Kukulrang edi.
3: Erkakmidi?
2: Telpak furushmi?
3: Hey, quyon!
1: Dedi starshina rost mana bo'g'ilib.
3: Quyon erkakmidi, urg'ochimi?
1: Boyadan beri chidab o'tirgan tarashaning tajalligi tutib ketdi shekilli, shartta o'rnidan turdi.
2: Xunasa quyon edi. Bir oyog'i cho'loq edi, bir ko'zi g'ilay edi.
3: Grajdanin!
1: Starshina chaqqonlik bilan o'rnidan turib, ustimizga bostirib kela boshladi. Ammo xona o'rtasida taqqa to'xtab qoldi. Barkashdek yuzining markazda ko'rinib-ko'rinmay turgan tugmachadek burni qimirlab ketganday bo'ldi. Havoni 1-2 hidladida g'olibona iljaydi.
3: 26,
1: dedi tantana bilan.
3: 26-chi partvein
1: gurs-gurs yurib borib, stol ustidagi telefon go'shagini yulqib ko'tardi.
4: Alo, xushxonami?
3: Oper polnomochniy Eshboyev gapiryapti. Oper polnomochniy Eshboyev gapiryapti. Qoch!
1: Tarasha shunaqangi chinqirdiki, xona jaranglab ketdi.
3: Qochib qol!
1: Dedi o'zini eshikka urdi. Oyog'im ostida yotgan papkamga chang solib, men ham ketidan tashlandim. Atrofi garbil taxta bilan o'ralgan, zilziladan keyin qayta qurilayotgan allaqanday bino tagiga yetganda nafasimizni rostlab oldik.
3: Xafa bo'lma o'rtoq,
1: dedi Botir g'arch-g'urch qor kechib borarkan.
3: Boshing sovqatgan bo'lsa, mening telpagimni kiyib keta qol.
1: Yo'qol, dedim alam bilan. Uyga kelishim bilan keliningiz chiroyli tabassum hadya etdi.
2: Telpagingiz qani?
1: Tushib qopti, dedim. Bosh aylaligim endi esimga kelgandek sochimni changallab.
2: Keliningiz boyadan ham chiroyliroq jilmaydi. Boshingiz tushib qolmadimi ishqilib?
1: Ertasiga punchik odatdagidek ishga kechikdi. Botir bilan kechagi hangomani eslashga o'tirsak, kotiba qiz Gulichga eshikdan mo'raladi.
2: Siz, dedi menga qo'lini begiz qilib. Direktorga, srochno.
1: Yuragim taka-puka bo'lib kirsam, direktor tajang bo'lib turgan ekan.
3: Kecha nima hunar ko'rsatdingiz?
1: Dedi chimirlab.
3: Endi og'iz ochmoqchi edim, jerkib berdi. 15 sutka o'tirishni xohlamasangiz, mana bu jarimani to'lab keling. 50 so'm.
1: Shunday deb, allaqanday qog'ozni yuzimga uloqtirdi.
3: Ishadigan bular. Balog'ardon men.
1: Xonaga qaytib kirsam, punchik endi kelib turgan ekan.
2: Nima bo'ldi?
1: Dedi Botir ikkovi baravariga.
3: O'l bo'ldi,
2: dard bo'ldi,
1: dedim baqirib.
3: Seni yaramas, punchik kafega sudramasang,
2: telpagim yo'qolmasa.
1: Telpak? Botirning lunji shishib ketgandek bo'ldi.
3: Papkangni ochib ko'rchi.
1: Kech baloga tushunmay, kattakon papkamni ochdim. Qay ko'z bilan ko'rayki, telpagim bir quloqchini qiyshayib iljayib yotibdi. Alam bilan punchikning yoqasiga yopishdim.
2: Luppi yuzi tandirdan yangi chiqqan nondek qizarib ketdi.
3: Qo'yvor,
1: dedi hansirab.
3: Kecha begonalar ilib ketmasin deb papkanga solib qo'ygandim. Yaxshilikki yomonlikmi? Churuk papka.
2: Ana xolos, bahonada mening laqabimni ham bilib oldingiz.

0: Adviyalar xonasi.
1: Erkin Usmonov. Bumerang. Ming bir xizmat ko'p tarmoqli firmasi ish boshlagandan keyin bir hafta o'tar o'tmas u joylashgan bino ro'parasida ixchamgina do'kon paydo bo'ldi. Ichkarida aholiga ming bir xil xizmat ko'rsatilar. Bu yerda turli ariza-yu shikoyatlar ko'rilib chiqilishdan tortib, yo'qolgan hujjatlarning tiklanishigacha, uy joy ta'mirlashdan odamlarga yangi turar joy topib berishgacha amalga oshirilar. Qo'yingchi, naq rangli televizorning o'zi edi. Ro'paradagi tijorat do'koni ham undan qolishmas. Bu yerda yo'q narsaning o'zi yo'q edi. Ko'zni o'ynatuvchi aroq konyaklardan tortib, qutichali shokoladu tortlargacha. Pardoz andoz jihozlari-yu boshqa qimmatbaho narsalargacha topilar, naq attorning qutisini o'zi edi. Firma gurullab ishlar, keldi-ketdi ko'p. Odamlar bitta muhr urdirishu, bitta imzo chektirish uchun soatlab kutishardi. Kunlardan bir kuni yo'lakda kutaveri xunoba oshgan mijoz tilla tishli yigitcha tashqariga chiqdi va chekdi, keyin do'konga kirib tomosha qildi. Keyin bitta aroq, bitta konyak, ikkita quta ajnabiy shokolad sotib olib, yelim xaltaga joyladi-da ichkariga qaytdi. Va qarabsizki 5 daqiqa o'tar o'tmas ishi bitib, og'zi quloqda chiqib ketdi. Buni sezgan ziyrakkina juvon ham bitta tortni ko'tarib qabulxonaga kirdi. Kotiba qiz o'tirgan stol ustiga qo'ydi. "Voy, nima qilyapsiz o'zi? Qo'ysangiz-chi?" dedi kotiba bittalab yelimlangan uzun-uzun kipriklarini pirpiratdi. "Tushlikda qizlar bilan baham ko'rarsizlar," dedi juvon. "Mayli, rahmat," dedi kotiba tortni deraza tokchasiga olib qo'yarkan. "Hujjatlaringizni qoldiring. Men o'zim imzo chektirib olib chiqib beraman." Juvon ham ishi bitganiga xursand ketdi. Shundan keyin do'konda ish qurollab ketdi. Birov u, birov bu olib 1001 kecha xizmat firmasiga kiradigan bo'lib qoldi. Kechki payt ish tugadi. Ichkaridan firma xo'jayini chiqdi. Deraza tokchasiga ko'z tushdi.
2: "Xo'javoy qani? Ana ularni yo'qoting, Rozaxon," dedi quvog'ini solib. "Xo'javoy qani? Ana ularni yo'qoting, Rozaxon," dedi quvog'ini solib.
1: "Aytdim, Xo'javoy aka hozir keladilar," dedi kotiba. Shu payt eshik ochilib, do'kon sotuvchisi kirdi.
2: "Chaqirtirgan ekansiz, xo'jayin," dedi qo'llarini qovushtirib. "Har safar aychim shartmidi?" dedi xo'jayin xomrayib. "Ana bu tort-port shokoladlarni olib chiqib ket."
3: "O'p bo'ladi," dedi sotuvchi yigit va o'sha tarafga yurayotganda xo'jayin to'xtatdi.
2: "Shoshma, shoshma. Meni xonamdagi konyak-panyaklarni ham olib chiqib ket."
1: Sotuvchi hamma sovg'a salomlarni olib chiqib ketdi. Hammasini yana peshtaxtalarga terib qo'ydi. Ertasiga ish yana boshlandi. Firmada ham, do'konda ham xuddi bumerang misoli. Siz u tarafga qaratib otasiz, u esa aylanib yana sizga qaytib kelaveradi. Eng asosiysi, o'rtadagi odamlarning ishi bitadi. Hamma gap shunda.

0: Gaz Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanesi.
1: Muhtar Xudoyqulov. Zirapcha. Ertalab uyg'onsam, chap qo'limning jimjilog'i luqullab og'riyapti. Qarasam, kichkina zirapcha sanchilib yotibdi. Tag'in pasod boylab ketmasin, oldini olay deb yo'l-yo'lakay doktor xonaga kirdim. Munaqa bo'lishini bilganimda-yu, bu yerga sira ham qadam bosmasdim-a. Poliklinika deb yozilgan oynavand eshikdan kirdim-u, ro'yxatxonada o'tirgan jingalak sochli ayolga murojaat qildim. Kechirasiz, qo'limga kichkina zirapcha kirib ketibdi shuni. 5-chi kabinetga kirasiz, dedi ayol. Rahmat aytib, 5-chi kabinetni qidirib borsam, eshik oldida 5-6 odam navbat kutib turishibdi. Oho, munaqada kechgacha ham kira olmayman-ku. Ishga kech qolishim aniq. Biroz o'ylanib, yana ro'yxatxonaga ketdim. U yerda odam ko'p ekan-ku. Ular vrachga navbat kutishyapti. Zirapchangizni hamshira ham olib tashlab beradi. Masxaramiz kuldi ayol. Ular vrachga navbat kutishyapti. Zirapchangizni hamshira ham olib tashlab beradi. Masxaramiz kuldi ayol. Aytsangiz, navbatsiz qo'yib yuborishadi. Xuddi shunaqa qilmoqchi bo'ldim. Ammo o'sha eshik oldiga endi yaqinlashuvdim hamki, orqadan kimningdir zaharxanda tovushi eshitildi. Ha, yaxshi yigit yo'l bo'lsin. Men uzr so'rab, vrachga emas, hamshiraga kirmoqchi ekanligimni aytish uchun endi og'iz juftlagan ham edimki, qovoq tumshug'i osilgan davangirdagi odam menga yeb qo'ygudek tikildi.
2: Qayoqqa tikilyapsan? Nima? Bu yerdagilar odam emasmi?
1: Tag'in kimdir gap otdi.
3: Yana boshiga shlyapa qo'ndirib opti.
1: Yaqin orada bunaqa iliq gap eshitmagan ekanman. Vujudim jimirlashib, peshonamdan sovuq ter chiqib ketdi. Javob qaytaraman deb og'zini ochsam, tilim tanglayimga yopishib qolganday. Tovushim chiqmaydi. Navbatda turganlar menga go'yo o'g'irlik ustida qo'lga tushgan gunohkorga qaraganday qarab, muhokamani davom ettirishardi.
3: O'zi tuppa-tuzuk yigitga o'xshaydi-yu. Shlyapani qaqqaytirib bo'yniga galstuk osib olgani bilan madaniyatli bo'lib ketarmidi kishi? Qiziq. Bularga institutlarda nimani o'rgatishgan, a?
1: Papirosini tutatgancha ko'zlari bilan meni parmalarda soqol mo'ylovi o'sib ketgan bir isqirt kishi.
3: Hozirgi zamon yoshlari,
1: boshayqab uq tortdi. Burniga almisoqdan qolgan ko'zoynak qo'ndirib olgan kampir. Bir zumda men g'azab va nafrat bilan qadalab turgan ko'zlar ostida o'zimni eng beodob, eng madaniyatsiz, eng past odamdek his qila boshladim. Kiyimlarim, shlyapam ham yomon ko'rinib ketdi ko'zimga. Bor kuchimni yig'ib, jilmayishga harakat qildim-u, navbat kutib o'tirganlarga yuzlandim. Kechirasizlar, navbatsiz kirish xayolimga ham kelgani yo'q edi. Men qo'limga zirapcha kiruvdi. Shunga hamshiraga 1 minutga
2: gapimni tamomlashga yo'l qo'yishmadi. Hamshira pamshirangni bilmayman, dedi haligi yuzlari uchib turgan semiz kishi mushtini udag'aylab. Qani shu osonadan xatlab ko'rchi.
1: O'zimni oqlayman deb arining uyasiga cho'p suqib qo'yibman.
3: Voy bi xayoyi. Krajdilar, bu bezori-ku. Kecha avtobusda cho'ntakka tushganda ushlanganim shunga o'xshab ketardi.
2: Ko'zlarini olaytirishini qara.
3: Militsiya chaqirish kerak. Militsiya chaqirish kerak.
1: Quloqlarim shang'illab, devorlar g'ir-g'ir aylanib ketdi. Uyog'ini eslay olmayman. Ko'zimni ochsam, kasalxonada yotibman. Asabshunos professorning aytishicha, kasalim uncha og'ir emas ekan. 5-6 oy davolanib, 2-3 yil kurortlarga borib kelsam, sog'ayib, biror yengil ishga yarashim mumkin ekan.

0: euch dienen.
1: Tong pallasi barchasi go'zal.
2: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
1: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
2: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
1: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
2: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.